0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Evropska centralna banka je izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev, ki bodo v evrskem območju sodelovali pri pilotu digitalnega evra. Med izbranimi ponudniki je tudi NLB, ki bo aktivnosti v okviru pilota izvajala skupaj z Banko Slovenije. Pilotni projekt bo stekel v drugi polovici leta 2027 in bo trajal 12 mesecev. Po izvedenem pilotnem testiranju bi bile centralne banke evrskega območja na morebitno prvo izdajo digitalnega evra ob potrebni politični podpori med članicami Evropske unije lahko pripravljene leta 2029. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v treh nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno Kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. Postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Saro Soribes Tormo. Urban Žagar z Agencije za okolje za danes dopoldan napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bo vas prehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da Nvidia, največji svetovni proizvajalec grafičnih kartic in tudi opreme za podatkovne centre, še naprej milijarde vlaga v razvijalce umetne inteligence. 20 leti sta že, kar so uvedli standardiziran format ODF za tekste in dokumente. Micron je predstavil najprostornejši disk SSD doslej, ki ima kar neverjetnih 245 terabajtov prostora. In še tudi gradnja je lahko visokotehnološka, začela se je gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen ali pa Kopenhagen, kakor želite. Če želite, ostanite točno tu, se bo splačalo, naučili se bomo česa novega in imeli prijetne trenutke. Ervin in Toni si želiva vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Proizvajalec grafičnih čipov Nvidia ima zaradi rasti trga umetne inteligence še vedno ogromne količine denarja, ki ga uporablja tudi za vlaganje v podjetja, ki kasneje uporabljajo njene čipe. V prvih treh mesecih letošnjega leta so za vložke v mlada, zagonska in rastoča podjetja namenili 40 milijard evrov. Večina teh vložkov sicer odpade na investicije v OpenAI, v katerega bo Nvidia vložila 30 milijard evrov. Prvotni načrti so bili še večji, a so na to nekoliko oklestili vložke v OpenAI in Atrofik. Govorilo se je celo o približno 100 milijardah evrov, ampak je na to OpenAI odstopil od ideje o razvoju podatkovnih centrov. Bo pa 30 milijardna investicija v OpenAI verjetno zadnja, kajti podjetje se pripravlja na javno ponudbo delnic in kotacijo na borzi. Razen tega je Nvidia napovedala še 3,2 milijardno investicijo v proizvajalca odpornih stekel Corning in 2,1 milijarde evrov za Iren, ta uporablja podatkovne centre. V minulem letu je Nvidia vložila v 67 zagonskih podjetij z področja umetne inteligence. Krožno financiranje, ko Nvidia vlaga v podjetja, ki na to kupujejo njene čipe, pa je sprožilo nemalo pomislekov o vzdržnosti tega načina financiranja, ampak za zdaj na trgu, k sreči, še ni videti težav.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred 20 leti so predstavili in odprli dokumentni format ODF. Ta je postal standard. Najprej so sprejeli osnutek, potem pa novembra istega leta objavili standard ISO JEC 26300. ODF še vedno ostaja edini odprt, neodvisen in brezplačen standard za pisarniške dokumente, medtem ko so ostali formati na takšen ali drugačen način zaprti ali pa plačljivi. Preden je bil sprejet standard ODF, so kot de facto standardi veljali Microsoftovi formati, recimo .doc, .xls in .ppt, torej za Word, Excel in PowerPoint. Ti so svoje delo opravljali zadovoljivo, ampak na nje se ni bilo mogoče zanesti. Microsoft jih ni odprl, kadarkoli jih je lahko spremenil, podpora v konkurenčnih programih je bila neuradna in nujno polna hroščev. ODF more biti domači uporabniki najbolje poznajo kot naravni format v paketu LibreOffice, ampak je bistveno več kot to. Po eni strani gre za tehnično specifikacijo, po drugi strani pa gre za simbol neodvisnosti in odprtosti. Tudi Microsoft je kasneje odprl svoje XML formate, to so bili .docx, .xlsx in .pptx, torej nadgradnje, katerih specifikacije so danes sicer znane, ampak ključno vprašanje je nadzor, medtem ko ODF ostaja jasno prost in odprt.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Podjetje Micron je začelo prodajati najprostornejši disk SSD, ki je komercialno dosegljiv. Micron 6600 ION meri nevrednih 245 terabajtov, namenjen pa je poslovnim uporabnikom, ki gradijo podatkovne centre. Micron je namreč izračunal, da v primerjavi s klasičnimi diski, ki imajo nižje kapacitete, s temi SSD-ji porabimo 82% manj fizičnega prostora. Ta je v podatkovnih centrih sila dragocen. Na voljo bo v formatih U2 in E3L, v eno omaro, 36U, torej rek pa bo mogoče stlačiti 176 petabajtov prostora. Novi SSS disk uporablja čipe G9 QLC NAND in komunikacijo uporablja 4-kanalni PCI 5.0. To zadostuje, ker SSD zaradi 4-bitnega načina zapisa oziroma QLC ni med najhitrejšimi. Micron sicer trdi, da zmore 13,7 GB na sekundo pri branju in 3 GB na sekundo pri pisanju. Pri naključnih blokih zmore vsega 42.000 IOPS-ov, ampak ta SSD ni narejen za hitrost, ampak za prostornost. Poraba energije tudi ni skromna, 30 W. No, vas bo zanimalo, koliko stane. Ja, manjka ta ključni podatek cena, ampak zagotovo ne bo nizka, tako prostorni SSD-ji pa so eden izmed razlogov, zakaj na trgu pomnilnika, diskov in diskov SSD za domačo rabo občutimo tako visoko rast cen. Povpraševanje, potrošnja, ponudba, vse to diktira tudi ceno.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, sicer sta Nemčija in Danska povezani po celini, ampak zdaj bosta tudi pod morjem. Kajti na severu Evrope se je začela gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhavn, s čimer bo pot med njima trajala dobri 2 ure, torej iz Hamburga v Kopenhagen v 2 urah. Tunel se imenuje Fehmarnbelt, meril bo 17,6 km in tekel med krajem Puttgarten na nemškem otoku Fehmarn in krajem Rødebyhavn na danskem otoku Lolland, s čimer bo Kopenhagen po najkrajši poti povezan z Nemčijo. Danes je na tej poti zelo frekventna trajektna linija, potem se pa bo dalo peljati. Z avtomobilom, avtobusom more biti tudi z vlakom. No, po nekaj dnevnih pripravah so na dno Baltskega morja pred nekaj dnevi spustili prvega izmed 89 segmentov. Po prvotnih načrtih bi morali segment položiti prejšnji ponedeljek, ampak so močni tokovi ga zamaknili za 2 dni na sredo. Polaganje prvega segmenta je trajalo 14 ur. Segmente, ki so narejeni vnaprej, polagajo 12 metrov globok jarek. Vsak meri 217 metrov dolžino in 42 metrov širino. Imel bo 4 avtocestne pasove in 2 železniška tira. Posamezen odsek tehta 73.500 ton in ima 4.500 ton balasta. Segmente bodo morali polagati izjemno natančno. Pri dolžini 217 metrov mora biti natančnost vsega 2 mm. Ko bo tunel sestavljen, ga bodo zunanje strani stabilizirali s peskom in kamenjem, s katerim ga bodo popolnoma prekrili in nato obnovili morsko dno. Na enak način je bil zgrajen tudi tunel, ki od leta 2000 povezuje švedski Malmö in danski Kopenhavn kot del povezave Øresund. Novi tunel Fehmarnbelt pa bo zgrajen do leta 2030 ali najkasneje do leta 2031. Torej, bomo še dočakali, da se zapeljemo po tem tunelom in ugotovimo, kako visoka tehnologija rešuje včasih nepredstavljivo. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo iz sveta znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Reprezentativne delodajalske organizacije so v današnji skupni izjavi delodajalce pozvale, naj delo v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Delodajalci morajo pri delu na prostem pri temperaturi nad 30 stopinj delavcem vsaj na 2 do 3 ure omogočiti najmanj 15-minutne prekinitve dela in brezplačno brezalkoholno pijačo ter zaščito pred vremenskimi vplivi. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v 3 nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v mini finala bo 7. Postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Saro Soribes Tormo. Urban Žagar z Agencije za okolje za danes dopoldan napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krivne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dan Plestenjak na aktualu, dobro jutro. A se je tudi vam, dragi aktualovci, kdaj zgodilo, da ste kupili svež kruh in je čez dva dni postal že trd? Je mogoče težava v tem, katerega izberete. Izkušen pek je namreč razkril, da naj bi med kruhi najdlje ostal svež prav rženi kruh. Razlog je v rženi moki, ki nase veže več vlage kot bela pšenica, zato se kruh počasneje izsušuje. No, beli kruh pa lahko začne svežino izgubljati že po enem ali dveh dneh. Torej, če želite kruh za več dni, očitno rženi ni slaba izbira.

Nocoj, na vse zgodaj zjutraj govorimo o kruhu in o tem, kako poskrbeti, da ostane svež nekoliko dlje. Črženega kruha ne marate, naj bi bila dobra alternativa tudi polnozrnata pšenična različica. Zaradi več vlaknin in sposobnosti zadrževanja vlage, praviloma ostane sveža dlje kot klasični beli kruh. Pomemben pa je seveda tudi sam recept, predvsem količina vode v testu in način peke. Očitno torej ni vseeno, kateri hlebec vzamemo z police.

Zdravo na aktualu, mami šme. Dobro jutro, družba. Še ena zanimivost. Kruh, pripravljen z naravnim kislim testom, naj bi pogosto ostal mehak dlje kot tisti, ki je vzhajan samo z industrijskim kvasom. Med fermentacijo namreč nastajajo naravne kisline, ki lahko upočasnijo staranje kruha in pogosto pomagajo tudi ohranjati njegovo teksturo in okus. Tako da, kislo testo očitno ni samo trend zadnjih let in nekaj za lepe fotografije na družbenih omrežjih. Ima tudi čisto praktično prednost.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Komentiraj, všečkaj in spremljaj. Pridruži se nam na Facebooku. Gremo vsi na Facebook Radia Aktual.

Zbudala se nekaj dni, upam, da si ne bom na stara leta pela tega komada. Dobro jutro, družba. Še da zaključimo tole uro. Kam shranite kruh, ko prijete iz trgovine? Če je vaš odgovor hladilnik, vas bo mogoče presenetilo to, da v bistvu to ni najboljša izbira. V hladilniku naj bi kruh dejansko hitreje postal suh in star, tako da bolje ga je hraniti v platneni vrečki ali pa v leseni oziroma kovinski posodi za kruh. Tudi plastična vrečka ni idealna, saj se lahko zaradi vlage hitreje pojavi plesen. Torej, pravi kruh in pravilno shranjevanje. Precej preprost recept za nekaj dni več svežine.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Evropsko prebivalstvo, ki se 450 milijoni trenutno giblje okrog svoje najvišje vrednosti, naj bi se že kmalu začelo močno krčiti, v poročilu o demografskih spremembah ugotavlja Evropska komisija. Že do leta 2050 naj bi število prebivalcev padlo na 445 milijonov, do leta 2100 pa na 398,8 milijona, kar predstavlja padec za 11,7% in pomeni enako raven kot v 70-ih letih preteklega stoletja. Obenem pa Evropejci živijo tudi dlje kot kdajkoli. Leta 2024 je pričakovana življenjska doba znašala 81 let in pol, do leta 2100 bo ta za ženske že 90, za moške pa 86 let. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom 275.094 dolarjev. Po skoraj 2 urah in pol igre je v 3 nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. Postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Saro Soribes Tormo. Urban Žagar z Agencije za okolje za danes dopoldan napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Dalmatinac, Mladen Grdović nas je popeljal v novo uro. Dobro jutro, družba. 4 je odbila ura, da je Arlica družim z vami in glede na to, da je ura tolk, je čas za novice sveta športa. Športno jutro.
1: Da mi budeš jedro, da bi sve na svitu

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 10. etape dirke po Franciji. Na trasi od Aurilika do Le Lionara je napadel 15 km pred ciljem in tokrat z razliko od leta 2024 zdržal do cilja. 24. etapno zmago na Turu je še povišal prednost v skupnem seštevku.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mladi španski nogometni zvezdnik Yamal upa, da bo ponovil dosežek francoskega tekmeca Mpeja in kot najstnik osvojil naslov svetovnega prvaka. A za takšen dosežek bo morala njegova Španija v torkovem polfinalu mundiala najprej premagati Francijo na čelu z njenim izjemnim kapetanom.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Tina Šutej je na 16. atletskem memorialu Ištava Džulaja v Budimpešti zasedla tretje mesto. Na mitingu zlate serije svetovne atletike je v skoku s palico preskočila 4,75 metra. Lija Apostolovski je bila peta v skoku v višino z 1,91 metri. Zmagali sta Avstralki, olimpijska zmagovalka Nina Kennedy 4,80 metri in Eleanor Patterson z 2 metroma.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ženska reprezentanca v odbojki je v osmini finala svetovnega prvenstva na Kitajskem izgubila proti Italiji z 0-3. Varovanke selektorja Marka Pokleke v nadaljevanju tekmovanja čaka razigravanje za mesta od 9 do 16.
1: Športno jutro na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Evropsko prebivalstvo, ki se 450 milijoni trenutno giblje okrog svoje najvišje vrednosti, naj bi se že kmalu začelo močno krčiti. V poročilu o demografskih spremembah ugotavlja Evropska komisija. Že do leta 2050 naj bi število prebivalcev padlo na 445 milijonov, do leta 2100 pa na 398,8 milijona, kar predstavlja padec za 11,7% in pomeni enako raven kot v 70-ih letih preteklega stoletja. Obenem pa Evropejci živijo tudi dlje kot kdajkoli. Leta 2024 je pričakovana življenjska doba znašala 81 let in pol, do leta 2100 bo ta za ženske že 90, za moške pa 86 let. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasi z nagradnim skladom 275.094 dolarjev. Po skoraj 2 urah in pol igre je v 3 nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. Postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Saro Soribes Tormo. Urban Žagar z Agencije za okolje za danes dopoldan napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krivne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.
0: Novice Svet 24. Aktual.
3: Ne mogu ti reči,

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Aktualov časovni stroj.
3: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, vstopimo vanjo in odletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 15. julij. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1099 križarji osvojijo Jeruzalem, s tem pa je konec prve križarske vojne. 1207. leta angleški kralj Ivan brez dežele izžene kanterburijske menihe, ker podpirajo kanterburskega škofa Stevena Langtona. Leta 1381 je v prisotnosti Richarda II. Usmrčen vodja kmečkih uporov John Ball. 1410 Poljaki in Litovci v bitki pri Grunwaldu premagajo teutonske viteze in tako oslabijo njihovo moč. Markiz de Lafayette postane poveljnik Pariške narodne garde leta 1789. Leta 1799 pa v egiptovski vasi Roseta najdejo kamen iz Rosete, iz katerega poznaje razvozlajo hieroglife. Napoleon Bonaparte leta 1801 in rimsko-katoliška cerkev skleneta konkordat. Leta 1815 še vedno v glavni vlogi Napoleon, ki pa se uda na krovu ladje. Leta 1841 Londonska konvencija o ožinah dovoli plovbo skozi Bospor, Dardanel in Marmarsko morje samo turškim vojnim ladjam. Georgia, kot zadnja od južnih držav, pa je 1870. Leta ponovno sprejeta v zvezo. Leta 1916 William Boeing ustanovi družbo Pacific Aero Products, kasnejši Boeing. Anna Kanski 1920. Zagovarja svojo disertacijo o učinkovanju formalina na škrob in s tem postane prva doktorantka Univerze v Ljubljani, gre pa tudi za 72. žensko na svetu. Gremo naprej, ustavimo se v letu 1958. 15.000 ameriških marincev se izkrca v Bejrutu, da bi ob izbruhu libanonske krize varovali prozahodno libanonsko vlado. Slobodan Milošević na današnji dan 1997. Leta postane predsednik Jugoslavije. V Beli krajini se leta 2001 konča snemanje filma Šelestenje. John Walker Lind pa je spoznan za krivega sodelovanja s talibani leta 2002. Ja, tudi danes praznujemo. V Botsvani imamo dan predsednika, v Bruneju sultanov rojstni dan, v Palermu, torej na Siciliji, v Italiji praznujejo dan svete Rozalije, na Japonskem Obon, tretji dan, v pravoslavnih cerkvah pa danes poteka dan svetega Vladimirja. Mi pa tudi danes praznujemo življenje in zapišimo današnji 15. julij v zgodovino lepega.
2: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Evropska centralna banka je izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev, ki bodo v evrskem območju sodelovali pri pilotu digitalnega evra. Med izbranimi ponudniki je tudi NLB, ki bo aktivnosti v okviru pilota izvajala skupaj z Banko Slovenije. Pilotni projekt bo stekel v drugi polovici leta 2027 in bo trajal 12 mesecev. Po izvedenem pilotnem testiranju bi bile centralne banke evrskega območja na morebitno prvo izdajo digitalnega evra ob potrebni politični podpori med članicami Evropske unije lahko pripravljene leta 2029. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v treh nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno Kolumbiko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. Postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Soribe Stormo.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Skoraj 5 minut, če 6. Sončen dan je pred nami, popoldne bodo spet možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature danes do 32, na Primorskem vse do 34 stopinj. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Sicer bo nocoj med 10. uro zvečer in 4. uro, torej 4:30 uro zjutraj, jutri zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana. Med Vranskim in Blagovico zaradi del zaprti bodo tudi uvozi Vransko proti Ljubljani, pa uvoz Trojane v obe smeri, pa tudi izvoz Trojane proti Ljubljani. Radar v Borovnici na parkirišču pri podjetju. Če so policisti še kje v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člana. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: 15. juli danes, 6 minut čez 6. Favoritinja gre domov, svetovno prvenstvo, torej Francija, gre domov, Španija gre naprej za tiste, ki ste včeraj spali zelo, zelo zgodaj. Tako da danes v tolažbo za Francoze, morda če vam pa še en croissant, v tolažbo vsaj enega si danes privoščite, če ste bili navijači Francije. A drugače pa... Če greste, tradicionalno vprašanje, vsako poletno jutro je rezervirano za tiste, ki... pakirate, ki odhajate prav danes na dopust, tako da dejte nas poklicati na 041 30 40 50 in povejte, kam greste, s kom greste, zakaj, da vam skupaj z aktualom zaželimo eno srečno pot in fantastičen dopust. Še en kviz danes. Lepa ekipa je tukaj v studiju, drugače Martina Švab, Hajdi, Matijas, Jure, dobro jutro. Eno nagradno vprašanje. Kdo je od nas štirih na dopustu in kdo je tisti, ki ni na dopustu? Nič 4-1, 30, 40, 50. Torej, kdo je tisti, ki ni na dopustu in bi danes moral meni delati družbo? Kdo je?
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Če greste na dopust, vam pa še dale. Dvignemo ga visoko.

0: Edino ona te zvabi na aktual, edino ona ga prinese na aktual. Anja Bellini. Edino ona te prebudi dobro, da očitno.
1: Ja, bi mogla malo prej začeti spilati.
0: Pred šesto, Anja Bellini, pridi na aktual. Nagradno vprašanje se je glasilo, kdo je danes na dopustu od nas štirih, Martina, Hajdi, Matjas ali Jure. Nič 4-1-30-40-50, piše Jure. Jure, tu dobro prijatelj, Jure, dobro jutro. Kot ponavadi, Matjas je zaspal, Hajdi in Martina sta na dopustu. Boštjan piše, na dopustu je Martina na Visu. Hajdi, na Soči s teboj bi moral biti zaspanec Matjas, piše Boštjan.
1: To pa sploh ni res, Boštjan. Sploh ni res.
0: Kaj ni res?
1: Ni res. To so prav laži. Martina ni na Visu, Martina je v Istri.
0: Aj, Martina je v Istri, okej. Čestitke, oba odgovora sta bila pravilna, tudi vsi ostali, ki ste poslali SMS-e in poklicali, tako da najmanj, kar lahko naredi, je, da sleče oziroma zlika oziroma opere dve aktualovi majčki Matjas in pošlje na dom.
1: Okej, okej. Tam, bodo moralni, če se to ne bi zgodilo, mi ne bi imeli zdaj tega kviza danes jutri.
0: To je tudi res, ja.
1: Viš, preneseš, časa bi bilo.
0: Veliko dobrega preneseš, tudi če te ni blizu. Prihaja magazin.
1: Še posebej takrat.
0: Dobro jutro.

0: וואו. וואו פוליטיה, וואו פונודבה. וסה כר פוטרבויטה זה פפאונו פוליטיה. ואשקו תרגוינה ביג בנק, אינה ביג בנק פיקסי. וואו, ביג בנק.
1: Kako si stari? Ma evo super, kaj pa ti? So ti že zricali avto? Kaj pa misliš, še en, dva, tri? Kaj? A tok na hitu se ti uredijo. Valda, servis, kasko, cenitev pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
2: Kopija nova, pika si.
3: Vse za šole v paketu.
4: Po seznamu vaše šole.
2: Kopija nova, pika si.
3: Že 30 let.
5: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
8: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
9: Etektum.
10: Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
12: Spet sem ure bedel včeraj.
13: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
14: Melatonina Medfast.
15: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
16: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveže premium piščančje meso z Lidl Plus 20% ceneje. In kruh brez kvasa z Lidl Plus 33% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
17: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
18: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
19: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
18: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
19: Sport Vision.
20: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: te pesmi nastajajo pravzaprav na Korčuli. Magazin Tonči Hulič v ozadju, iz ozadja na spredje pravzaprav.
1: In mora biti recept za dobro komanje, mora biti veliko tega.
0: Iz tega nastanejo vedno klasike. Klasika pa je tista zadeva, ki se zgodi konec poletja, in sicer, da imaš konec avgusta telefon poln fotografij in polovice potem nikoli več ne pogledaš.
1: Ja, samo od tega poletja. Samo od tega poletja imam moje 1000 slik in od tistih 1900 je tistih, kot sploh ne vem, zakaj sem to slikal.
0: Poskusi fotografije.
1: Poskusi, eni, kakor da bi rekel, ena noga, pa polkružnika, pa mal morja, pa nek pomol, ki sploh na meni ne ve, kje je, še jaz se razpomnim.
0: Tega, jaz imam ogromno zamegljenih fotografij otrok in enkrat se moraš loti to izbrisati, ampak ključno je, da trenutke, da je fino, da tiste trenutke, ključne poletne trenutke, da jih imamo tiste, ki jih si jih želimo zapomniti. Zato je danes tisto vprašanje, ki si ga želimo zapomniti, tisti ključni spomin. Oziroma tisto ključni nasvet, kako si med poletjem aktualovke in aktualovci napolnimo baterije. Je to morje, je to potovanje, je to družina ali je miren večer doma recimo. Svoje odgovore pošljite tudi v tem jutru na 051 70 80 90, SMS ali pa kar pokličite, zakaj. Ker v igri je velika nagrada, po 9. uri namreč izžrebamo Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
1: No, jaz bi to rabil. Kupil bi si neki, kar bi mi, kako bi ti rekel, da bi imel dokaz, da sem bil na dopustu. Veš, kot danes, če ni slike nikjer objavljene, da sem bil na dopustu, to šteje, kada nis bil na dopustu. Ja. Tako da bi prav rabil.
0: Nisi slikal, nisi dopustoval.
1: Tako.
0: Hajdi ima dober primer, kako si dejansko ustvarite popolne fotografije, popolne spomine, in sicer je Insta 360. To je ena taka naprava, s katero posnamemo 360 okolico in takrat ni zamegljene slike, ni samo delčka,
1: copat,
0: polkrožnika,
1: ampak je celotna zgodba. In ne vemo, če govo Japonka.
0: Tako, in prenosnik Lenovo, to ga imava jaz, ga imava ti, ga imava ima. Ja. Hajdi, dejansko smo mi Lenovo zgodba. Tukaj studijo. Za vse tiste trenutke...
1: Lenovci.
0: Lenivci. Za vse tiste trenutke, ko jih želite ujeti v najboljši kakovosti, torej Insta 360. Več v prodajalnih Big Bang in še zdaj na bigbang.si.
2: Napolni baterije.
3: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
4: Novo na aktualu.

0: Eden od najbolj strastnih glasbenikov daleč naokoli z novo pesmijo Samo ovaj put, to je Davor Borna za dobro sredino jutro na aktualu.
1: Kaj naj ti rečem? Pričakuje nas tako vreme, ampak dobro, zaenkrat so temperature še zmer tiste, ki se da dihati. Kranj, Ljubljana in Slovenjgradec 18 stopinj, Murska Sobota, Celje 19, Novo mesto 21, Izola 24 stopinj. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32, na Primorskem celo do 34 stopinj. Ponoči se bodo občasne krajevne plohe ali nevihte sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutrne temperature od 15 do 20, ob morju pa okoli 22 stopinj. Jutri pa je sprva precej oblačno, več jasnina na Primorskem, čez dan bo se v notranjosti delno zjasnilo, temperature do 32, v petek pa sončno in prehodno bolj vroče, popoldne zvečer lahko nastane kakšna ploha mogoče. Ni nujno, v soboto pa spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami, kar bo preneslo tisto osvežitev, ki se jaz toliko želim.
0: Još kaj, tako lepo te je poslušati. Včeraj sem bil na poti v avtomobilu, v avto, sem imel na glas aktual. Sem rekel, kako lepo vibrira tvoj glas.
1: Ma daj, na las.
0: Sem rekel, ti pašeš moškemu, ne vem, kaj delaš potem ženskam, ker meni je pasalo, ne vem, kako paše tem ženskam, on je povez.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Dobro jutro, tudi na ceste gost promet zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Vozilo okvari sporočate stoji na Mariborski vzhodni obvoznici, smer razcep Dragučova pred izvozom Maribor Center. Sicer pa radar še vedno v Borovnici na parkirišču pri podjetju. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: čez jutraj na aktualu.
1: 15. julij je danes in danes je svetovni dan spretnosti mladih. Mladi, verjamem, da še spite tisti mladi po duši, pa smo še aktivni. Ja. Drugače, vprašanje je, katere so tiste posebne spretnosti, ki jih imamo, ki jih imajo pravzaprav mladi ljudje.
2: Jaz se lahko javim, kot strokovnjak, jaz jih imam več.
1: Okay.
2: Več spretnosti jaz imam.
1: Okay. Okay, povej.
2: Recimo, znam pojest... celo vrečko čipsa, brez da bi se umazal prste.
1: Dej nehaj.
2: Ja, pa znam...
1: Ne upam. Prašaj, kako to zgleda.
2: To je umetnost, Jured.
1: Ja, dobro.
2: In znam spit štamprle, brez da bi se ga... Skoraj brez da bi se ga dotaknil.
1: Ne, če je to spretnost, to je to nekaj...
2: Kaj?
1: Ja, bi te pohvalil, poklical pomoč.
2: To je... Čak, imam še eno. Še eno imam. Vedno, recimo, imam ta talent za to spretnost, najdem tisto blagajno, ki je najbolj počasna blagajna v trgovini.
1: To mislim, da imamo vsi ta talent, ja.
2: In lahko jih je 10 odprtih, jaz se bom postavil na tisto, kjer je ena una gospa, ki išče kartico zvestobe iz leta 1981 in pol jaz tam čakam, ali pa pride plačati položnice.
1: Položnice, klasika, ja. Sicer, Matjas, to je bila debata ob dnevu spretnosti mladih, podarek je na mladih, zdaj ti
2: okay.
1: Predevam, da si ti v tistem klubu že, ko moraš, ko ti mladina odstopi, sedeš, recimo. Kdaj si ti na zadnje rekli gospod, no povej? A so ti že rekli gospod?
2: Ja, mi je glih, jaz mislim, da je to bilo prejšnji teden, mi je v eni gostilni ena punca, ni bila punca, to po mojem malo mlajša, kaj jaz, mi je rekla, vi gospod, kaj vam prinesem? Ne, rekla mi je, kaj vam prinesem? In sem jaz bil tako, jaz sem sam zamizel, gledam levo, gledam desno, sem rekel, ne bom jaz zdaj čas te cele gostine, sem men prinesen, kofe, pa ja, eno
1: je mislila tebe, ne?
2: Ej, in men ona reče, dobro, gospod, jaz sem rekel, in skos me je vikala, sem rekel, pa kaj ti misliš, kako sem star, sem mogoče malo starejši kot ti. Ja, ne vem, je rekla, jaz sem rekel, pa 29. Ne, mi je rekla, več.
1: To vidiš.
2: Kako več?
1: No, vidiš.
0: To je bilo za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
1: To je tisti trenutek v življenju, Matjas, ko se posloviš od mladosti, rečeš mladost, goodbye. Se vidimo v naslednjem življenju.
2: Jaz se nisem poslovil od mladosti, očitno sem slabo zgledan za svoje leta.
1: Ne, zgledaš super.
2: Če se ne razpam zjutri.
1: Zgledaš že izkušen moški, no, tako da nisem čestiti mladič. Tomislav Ivčič.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
3: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
2: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
4: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
5: Center Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno meri.

0: nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Čvek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
2: Aktualu. Novo na aktualu.

0: vsa čustva, vse aktualce v enem trenutku. Drugače pa poletje je tukaj, ga čutimo, čutimo dobro. Vsako jutro oziroma vsak teden ena zgodba in sicer gre za novo rubriko Turistični mit ali resnica. Zgodbo slišimo in ugotavljamo skupaj, ali se je dejansko zgodila, ali je dejansko izmišljena. Sodelujemo skupaj, Matjas, nič 4-1, 30, 40-50. Si pripravljen na zgodbo?
1: Smo pripravljeni
0: na zgodbo, okej. Okay. In dejansko se je zgodilo na družbenih omrežjih, razširila se je zgodba o nemškem turistu. Okay. Ki naj bi na eni izmed hrvaških plaž našel steklenico s poročilom in sicer iz leta 1987.
1: Okay.
0: Po pismu naj bi bila zapisana natančna lokacija zakopanega kovčka Zlatniki,
1: okay?
0: Okay. Ki ga je domnevno skril nekdani mornar. Turist naj bi po navodilih odšel na označeno mesto, kjer je res izkopal star kovček. Novica pravi, da je hrvaška policija območje potem zavarovala, najdbo pa je prevzel muzej. Je to mit? Je to resnica?
1: Resnica. Kaj? Resnica, nisem slišal za to novico, sem pa prepričan, da je resnica, ker so na Hrvaškem včasih živeli gusari.
0: Ja, vi ste potomci.
1: Ja, mi smo potomci. Blackbeard, pa kaj se že bi, Barbarossa.
0: Z leseno nogo.
1: čisto možno, ja. Dobro, niso se imenovali gusari, bili so uskoki ali nekaj tazga, pa to so gusari bili.
0: Dajmo reči, da
1: Balkan style, Balkan style gusari.
0: Glavnom, nič 4-1, 30-40, 50. Matjas pravi, da se je to dejansko zgodilo. Resnica oziroma
1: in
0: resnica.
1: In hrvaška policija, kako hrvaška policija je to vzela človeku, ki je to najdo, tako da če meni to mi zveni totalno res.
0: In pospravili državno blagajno.
1: In državno blagajno.
0: Ja, okay, nič
1: čista resnica.
0: 30, 40, 50. Po 7 uri doživimo epilog te zgodbe. Vidi se

0: Eksplozija popularnosti, tako kot Beatli nekoč. Jako Jozinovič.
1: Jako Beatlovič.
0: Jako Beatlovič, ja. Dejansko, kako je bombastično prevzel.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel so umaknili z dnevnega reda današnjega zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri uniji. Postopek imenovanja Fajonove se je zapletel, potem ko naj bi ga pretekli teden zaustavila Slovenija. O imenovanju bi morali odločati že minuli teden, a so to točko umaknili z dnevnega reda. Na to so odločanje uvrstili na zasedanje, ki bo danes, vendar so ga zdaj znova umaknili z dnevnega reda. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve bo danes dopoldne glasoval o tem, ali naj parlament slovenskemu europoslancu Mateju Toninu oduzame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament bo o tem predvidoma odločal septembra. Slovensko tožilstvo je oduzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z zadevo Knovs. Minister za zdravje Tadej Ostrc je na srečanju na Gospodarski zbornici Slovenije poudaril pomen sodelovanja med državo, gospodarstvom, izvajalci zdravstvenih storitev, organizacijami pacientov in drugimi. Cilj ministrstva ni nov poskus reforme zdravstva, temveč reorganizacija zdravstvenega sistema, so sporočili z ministrstva. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, okay, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Aktual.
3: Ja, dobro jutro. Danes dokaj sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo.
4: Odkrat ta interpretacija?
3: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči pa se občasne krajevne plohe ali nevihte sprva predvsem na zahodu, ob drugem delu noči, pa bolj na vzhodu države, najnižje temperature od 15 do 20, na ob morju pa okoli 22 stopinj. Jutri sprva precej oblačno, temperature pa do 32.
4: A je bil tisti začetek slučajno audicija z agencija za okolje? A
3: oni
4: želiš mene zamenjati studio?
3: Danes dokaj sončno.
4: Dobro jutro tudi na ceste. Gost promet zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako zastoji na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in na Štajerski avtocesti smer Maribor od Ramelj proti predoru Pletovarje. Pa tudi nekaj zastojev na cesti Trzin-Črnuče. Semafori sporočate ne delujejo v Celju, na Mariborski, pri City centru. V noči srede na četrtek, torej nocoji med 10. uro zvečer in pol 5. uro zjutraj, jutri bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana. Med Vranskem in Blagovico zaradi del zaprti bodo tudi vvozi Vransko proti Ljubljani, pa vvoz Trojane v obe smeri, pa tudi izvoz Trojane proti Ljubljani. Mobilna provida na Štajerski avtocesti na bivši cestninski postaji Vransko, previdno smer Celje, v Šentilju, Slovenskih Goricah, radar pri železniški postaji smer Maribor in v Borovnici na parkirišču pri podjetju. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: resnica je resnica. Je, najdu steklenico. Čau.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švan.
2: Nemški turist je našel steklenico. Die Flaschen, die Flaschen.
3: Ja, dobro jutro, Rajko tukaj. Jure, ta gustavska zgodba je zelo dobro izmišljena in zelo primerna za kakšno spavanko otrok pred spanjem oziroma pred pozno uro, sicer pa dobro izmišljena. Lepo jutro, čau, čau.
2: Rajko ne verjame, Rajko, da nismo uspeli nategniti. Na družbenih omrežjih se je namreč razširila zgodba Mita ali resnica, to je nova rubrika. Ugotavljamo skupaj, ali zgodba turistična izmišljena ali je resnična.
4: Ponovimo skupaj.
2: Nemški turist naj bi na eni izmed hrvaških plaž našel steklenico s poročilom iz leta 87. V pismu naj bi bila zapisana natančna lokacija zakopanega kovčka Zlatnigi, ki ga je domnevno skril, naj bi ga skril mornar. Drugače pa naj bi turist po navodilih odšel na označeno mesto, kjer je res izkopal star kovček. Gre za zgodbo, ki jo potem potrdila tudi hrvaška policija, območje zavarovala in najdbo je potem prevzel muzej.
4: To je resnica. Kaj pravite? Jaz ti pravim, da je to resnica in je čist možno, da to najdeš.
2: Ne, to je laž. To je bila izmišljena zgodba.
4: Ko je bila laž?
2: Če se je zgodilo na Hrvaške, bi moral vedeti, da se je zgodilo na Hrvaške, Matjas.
4: Maderi, ej. To ne more,
2: to je izmišljena zgodba, ampak je lepa zgodba.
4: Ja, lepa zgodba? Ne, no, Jure, pa ne more biti.
0: Resnica je resnica, je najdu steklenico, čau.
4: A ne, bilo? Te, pa, ne.
2: Ne, jaz mislim.
4: To si to smislo, ti? To si ti smislo?
2: Jaz in moji pomočniki.
4: Prosim, da jutar se igramo spet.
2: Nova zgodba?
4: Velja. Nova zgodba jutar, okay. Ker... jaz dvomam, da je to, še zmer mi nisem prepričan, da je to laž, ker jaz sem dejansko enkrat najdel kovček, sicer je bil plastičen.
2: Kje ste najdel?
4: In noter so bilo ene, kakor ene kosti piščanče v tej plastični, tem plastičnem kovčku. Za eno restauracijo je bilo.
2: To je bil smetnjak, in... Matjas.
1: Smetnjak. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Ok, jutri nova zgodba, nova rubrika Mit ali resnica, turistični mit ali resnica.
4: Dobro. Dobro je, sej sme dobo, ko si rekel, da je hrvaška policija to vzela, to tle sme dobo.

0: Klasika za vse letne čase, nenobelan sunčen dan, na aktualu 14 minut čez 7 in marsikdo jo ima skoraj vedno v mislih. Marsikdo se prebudi ob tem zvoku, marsikdo, to je eden tistih najbolj čarobnih kotičkov na svetu. Marsikdo jo sanja.
1: Marsikdo si jo želi imeti.
0: Marsikdo bi prav zdaj bil rad v njej.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Kdaj veš, da si največji fan? Konobar. Kdaj veš, da si največji fan, ko ti konobar zaupa ključe? In si ti zadnji, ko lahko zakleneš. Do zadnji zaklene. Ugasne luč.
1: Do zadnji zaklene.
0: Prvi predlog Mary Cetinič. Tedi spala to klapa lučica. To je ena taka naša aktualova simfonija.

0: Pri nas manjka nekaj takega. Moram reči, da tukaj v Sloveniji manjka ena podobna pesem. Imamo pesem vse manje dobrih gostiln, recimo, ampak...
1: Ja, sej, to je isto.
0: Ja, ni, a je.
1: Ma, približno.
0: No, dajmo reči.
1: No, če smo že pri tem, lejte, Mary Cetinič, tudi spala to enklapa Lučica na eni strani, to je... Na drugi strani pa Vinko Coce, Marina Tomaševič in Klapa Lanterna. To je, kaj da bi fuzbol gledal, koliko izvajalcev.

0: Plovila morem, plovila mala barka in plovila do konobe, kdo bo pa zmagal, barka ali konoba. Pa to še zmer vi odločate na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
1: In aktualni zmagovalec je?
0: V vsakem primeru ploskamo, sliši se plosk. Edini komar oziroma edina komarka, ki jo obožujem.
2: Tudi na ta način.
0: Au! Jaz sem racija sredi noči. Če ga imam sredi noči v sobi, se ostavi bajta, prižgem vse noči in dokler ga ne pošljem na drugi svet, ne zaspim dalje.
2: Kako se reče onim, ki imajo
0: kresničke? Ja, kamar, zakaj?
2: Ko pridejo s kresničke, ljudje mislijo, da so šli po baterije, da te lahko posvetijo malo, kje si, če si vas na luč.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohiša Malgaj.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
9: Čas za registracijo avta?
10: Ja.
9: V produktu naredimo vse.
10: Ja.
9: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
10: Wow.
11: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
12: Vse na enem mestu.
13: Kia, največ avta za vaš denar.
14: Halo baza, halo baza.
15: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
16: Samski?
17: Samska.
16: onaon.com. Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
17: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
16: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
17: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
16: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
17: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
18: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
0: Aktualova spletna stran.
9: Radioaktual.si.

0: pa kam pa ne.
1: Cele Trbovlje 18 stopinj, Bled 19, Slovengradec, Kranjčana na Koroškem in Ljubljana 20, Murska Sobota, Novo mesto 21, Izola in Koper 24 stopinj. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Kako smo že prej imeli?
2: Audicija za agencijo za okolje, še vedno.
1: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32 stopinj, na Primorskem celo do 34. Po noči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu in drugem delu noči, pa bolj na vzhodu države. Najnižje temperature od 15 do 20 ob morju okoli 22 stopinj. Jutri pa sprva precej oblačno, več jasnine na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, če bo nastala kakšna ploha ali nevihta, in najvišje temperature bodo do 32 stopinj. V petek pa sončno in prehodno bolj vroče, v soboto pa mehna, taka razhladitev oziroma spremenljivo oblačno s padavinami in nevihticami.

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Varno do cilja tudi s pomočjo prometno-informacijskega centra. Janja Budič, Janja, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro. Tudi prometno čarovnijo, čim manj prometnih nesreč, čim več pozornosti. Če bi bila to skozi dan, bi bilo odlično. Trenutno pa prometna nesreča, oviran promet Slovenska Bistrica, sever Fram proti Mariboru. Nekoliko počasnega prometa tudi Dramlje, pretovarja proti Mariboru, tam okoli 10 minut, proti Ljubljani, Krtina, Šentjakob, okoli 15-20 minut. Zgoščen promet tudi na Primorskem, Dragomer, Brezovica proti Ljubljani, torej na območju Postojne v obeh smeri, skrajno previdno in pozorno. Tudi zaradi predmetov v Vipavski dolini, med Čempasom in Selom proti Nanu, so okvara na izvozu Blagovice iz smeri Ljubljane tudi ovira promet. Danes po noči pa bo zaprta Štajerska avtocesta med 22. in pol peto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Dobro jutro, osvežilno jutro, predvsem pa srečno.
1: Janja, a imate vi odprto okno ali to imate ptiče v prostorih, v pisarnah?
2: Ptiče? Ja, domišljija, ne? Ampak odprto okno pa tudi, ne? Naj bo domišljija del naše današnje poti.
1: Hvala, Janja. Srečno, pozdravite ekipo. Očitno bom jaz ptiče v glavi. Radar nastojala v imenem pri Kapelci, pa v Šentilju v Slovenskih Goricah pri železniški postaji smer Maribor. Prav tako radar v Borovnici še vedno na parkirišču. Časa policisti še kjenič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na aktualu.
4: Spet en vrhunski dogodek, kjer bo do aktualovke in aktualovci, kjer je aktual doma. Dogodek je treba nujno zapisati na koledarje, obkrožiti številko 8, avgust 8, zdaj.
2: Akademija gorskega žara.
5: Poletje na kopa.
4: Roštiljada se seli.
6: To je sobota.
4: To je sobota.
6: To je sobota, sobota je idealen dan za dobro hrano z žaram, dobro glasbo.
4: Jep.
6: In za dobre okuse.
4: In vrhunske koncerte.
6: Vrhunske koncerte in, ja, kot se omenil, Roštiljada se seli na festival KKŠ Summerfest na Kope.
4: Na Kope, Petar Grašo, Plavi, Orkestar Čuki in Firci, vse je zagotovljeno. Zagotovljen je tudi fantastičen žar, torej poletni vikend, ki ga bomo lahko izkoristili za sprostitev. Druženje, raziskovanje, seveda fantastičnega pohorskega okolja na Kopah. Vstopnice za Roštiljado, torej na KKŠ Summerfestu, so na voljo na topevent.si. in na Petrolovih prodajnih mestih. Je pa tukaj vrhunska priložnost, ko govorimo o žaru, ko govorimo na aktualu o Roštiljadi, seveda se zgodijo nagrade, se zgodijo dobrote in se zgodi ta Matijas in Heidi,
6: ki tekmujeva. V bistvu smo se ta teden na Kopah
4: udeležila. Ja.
6: Udeležila smo se, no. Akademije gorskega žara in sva tekmovala. Najprej smo tekmovala, kdo bo sestavil lepši krožnik. Danes imamo priložnost videti na naših državnih omrežjih, da kako so tekmovala, kdo bo sestavil lepša nabodala.
4: Jaz sem že sli na ustih, jaz sem si pogledal ta video, upadla sta izjemna nabodala. Izjemna.
2: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Ne vem, se aktivirajo ti tvoje kolege in kolegice, ker vodiš trenutno na Instagramu, vodiš...
6: Lej.
4: Ne, izjemno vodiš.
6: Očitno je, kdo je boljši žar mojster. In ona misli, da je ona mene bo premagala z lakoto. Ona je že tako prišla na Kopa in je rekla, kaj bomo delali, kdo bo sestavo boljše nabodalo. Je rekla, Matijas, umaknj se mi. Je rekla, jaz sem rekel, hajdi, ureduje, boš videla zdaj. Stari, Ražnič, tak Ražnič, ej, to je že kebab. Kakšno nabodalo je bilo?
4: Hitrejši,
6: več tega je, boljša ta, da sem še smo vlačen ratu. V glavnu,
4: meso, zelenjava, torej so super vrej, nabodala.
6: Nisem se držal lih tega, jaz sem bil bolj tako, vse je pomalo.
4: Ok, zbiramo skupaj, kdo je boljši na Facebooku in Instagramu, torej pogledamo video posnetek Matijas in Heidi, udeležila sta se Akademije gorskega žara. Pokomentirajte, izberete vam najljubšega in seveda ste v igri, ker danes vsak dan po 6. uri zvečer izžrebamo srečneža, ki bo prejel nedeljsko kosilo na Kopah za dve osebi. Bi ne govoril še koga?
6: Kaj?
4: Vse si jih dovolj.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Samo super novi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
2: Sledite svojim željam.
3: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
0: Klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.

0: Za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-0-3-3-9-9.
3: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
4: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji. Big
11: Bang Beat. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Ona je tista, ki napolni baterije, ona je tista, ki nam daje energijo.
1: Jaz te trava zelena, pa vem, da v petek gremo pred maturo in sam upam, da je sonce pokurilo to travo, da me ni treba kositi.
2: Napolni baterije.
0: Ti si eden tistih, vsi ga imamo doma, tistega, ki pokosi travo.
1: Jaz sem ta glavni travar doma.
0: Jaz edino imam... Vedno izrazim to željo, samo ne ob nedeljah, prosim, dajte nam nedeljah ta mir, ker mi polnimo baterije ob nedeljah, tako da ne nam ob nedeljah kosit. Sosed, naredi to v soboto, naredi to v ponedeljek. Ok, v glavnem, ostaja en trenutek poletja, ko prideš z morja, ko prideš do pusta, se stoširaš, si rečeš, danes ne grem nikamor več, kovček sredi sobe, pustim vse tako, kot je, jutri nadaljujem. Moje baterije so polne, danes ne počnem nič več.
1: To je moj najljubši del. Na kauč se vržeš, hladna pijača, nekaj dobrega na televiziji, telefon na tiho.
0: Ne boš praznil baterije takrat, ko si jih končno napolnil. In danes, tudi danes vprašanje, še ta teden, pa naslednji teden vprašanje za aktualovke in aktualovce. Kako vaš recept? Torej, želimo slišati vaš recept za polnjenje baterij. Kam pobegnete, ko potrebujete mir? 051 70 80 90, SMS ali klic. Zakaj? Ker tudi danes podelimo Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov, takoj po 9 uri.
1: Jaz ne razumem, zakaj nekdo ima tisto potrebo, a veš, ko ti... V enem trenutku, ko se vse umiri in si misliš, ok, zdaj je tak mir, vse, tako kot treba biti, spočiti si, in je vedno neko uno vprašanje, kamo pa zdaj?
0: Ne.
1: Ali pa tisto vprašanje, kakšni so plani?
0: Pusti mi dolg čas. Ne, vzemi mi dolg časa.
1: Mi dolg časa.
0: V Big Bangu najdite vse za domačo zabavo in prosti čas, od televizorjev, zvočnikov do številnih naprav za uživanje doma. Vse na enem mestu, Big Bang, prodajalne bigbang.si zdaj.
2: Napolni baterije.
3: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. V neurju z močnim vetrom in nalivi, ki je v torek popoldne zajelo severovzhodni del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 69 dogodkov. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odrenci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Največ dogodkov je zabeležil regijski center za obveščanje Murska Sobota, nekaj so jih zabeležili tudi v Slovenjgradcu. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se bo sestal tudi na dvostranskem srečanju. Na vrhu bo prisotna tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. ZDA so v torek znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu. Ameriški predsednik Donald Trump je med tem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Iran pa je med tem sporočil, da je z brezpilotniki napadel ameriško letalsko oporišče Al-Azra v Jordaniji, kjer naj bi bili poškodovani območje z lovci F-18, nastanitveni objekt in hangar. Ciljali so tudi ameriške zmogljivosti v Bahrajnu. Španija slavi uvrstitev v finale nogometnega svetovnega prvenstva, dogajanje pa je pred televizijskim zaslonom navdušeno spremljal tudi kralj Felipe VI. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je moral po polfinalnem porazu galskih petelinov na najpomembnejši francoski državni praznik tolažiti reprezentanco. Španija je s taktično mojstrovino povsem neutralizirala francoske napadalne zveznike in zdaj upa na osvojitev drugega naslova svetovnih prvakov po letu 2010. Želimo vam lep začetek srede, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
3: Dobro jutro še enkrat. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje temperature od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči bodo še občasne krajevne plohare in nevihte. Sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje temperature od 15 do 20 v morju pa okoli 22 stopinj. Jutri sprva precej oblačno, več je z njime na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta in najvišje temperature do 32 stopinj.
1: Še vedno gost promet zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Štajerski avtocesti smer Maribor od Ramelj proti predoru Pletovarja in na cesti Trzin-Črnuče. Do predvidoma 29. julija bo na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del, obvoz je možen preko priključko Višnja Gora ali Bič. Radar pa nastojala v imenem pri Kapelci. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot. We'll be right back.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Žvan.
2: Martina, uživaj, Hajdi, uživaj, punci, uživaj ta na dopustu. 7 minut čez 8, danes je 15. julij, v Strunjanu si že bil?
3: V Strunjanu?
2: Zagotovo.
3: Sem bil, je že.
2: Ja.
3: Kdo ni bil v Strunjanu?
2: Kdo ni bil v Strunjanu? Ja. Doma Jan Plestenjak, Jan, dobro jutro, in vsi ostali Strunjančanke in Strunjančani. Drugače pa, nekateri pridejo na dopust in ne znajo počivati, ne znajo uživati, pač uživajo tako, da nekaj počnejo, nekaj morajo početi in ustvarjajo. In ko grejo na, ponavadi med Strunjanom in Izolo, je določen del divje obale, tam je veliko kamnov, je veliko skal. Ampak v Strunjanu in z teh skal ponavadi ljudje ustvarjajo ene take skulpture.
3: Jo, vem.
2: Oziroma ustvarjajo tudi ležišča, kuhinje, dnevne sobe in tako dalje. To so napredne zgodbe. Ampak v Strunjanu pravijo, so opozorili obiskovalce, naj ne premikajo in naj ne zlagajo kamna v obali. Vsako leto namreč odstranjujejo kamnite zložbe, zidke in improvizirana ležišča, ki jih ljudje naredijo iz kamnov. Razlog, ker kamni niso samo okras, pravijo v Strunjanu, ampak so del, tam je krajinski park, je, zato pravijo, da to je del narave, obale in življenjskega prostora, rastlin in živali. In potem, ko mi to sestavimo, pridejo te ljudje, drugi, odgovorni in to vrnejo nazaj v prvotno, mislim, poskušajo vrniti nazaj v prvotno stanje.
3: Rušijo pač te kule.
2: Skulpture.
3: Jaz ti bom tako rekel, ok, ni mi jasno, da nekdo pride in ima zdaj neko željo neki graditi na dopustu, ampak razumem, da ko vidiš nek kamen in se rečeš, ta je odličen za pod glavo in se ga naštimaš tako pod glavo in je fajn, pa te manjka ti en za pod rebra, pa si naštimaš še enega za pod rebra in kolik misliš, da je ta prava zdaj pozicija, ti še en manjka za pod nogo, pa si že malo naštiman tako z nogo gor, pa ti manjkajo še na 3-4, da bi imel tako, kakor da imaš občutek, da je hladilnik in pol, ja, v glavnem,
2: kaj
3: si naštimaš.
2: Samo še en bazen moraš narediti ob morju in zasite.
3: Ja, prekopati, reko narediti na obali.
2: A kdo ustvarja drugače to? A ustvarja, dejansko, ko si na divji plaži, si moraš prilagoditi nekaj tistih ploščatih kamnov, da lahko ležiš.
3: Ja, res je.
2: Tako razmišljiš, ja, v bistvu.
3: Mislim, lej, človeška domišljina nima meja.
2: Nič 4-1, iz... ja, kdo to dela? Nič 4-1, 30, 40, 50, ste vi tisti, ki ustvarjate na plaži. Predvsem pa so nevarni, tisti so pa res nevarni. Tisti stolpiči iz kamnov ustvarjajo ponovadi visoke zgradbe.
3: O tem ti jaz govorim, ajde še nekako te pojsle pa te kauče, to, kar se nabijo za lounge obisk na obali, to še nekako razumem. Ampak te skulpture, ki en kamen na drugega zlagajo, in to
2: biti nevarno.
3: Nevarno, ker jaz ne gledam večkrat, kam hodim. To je moja težava, ampak jaz hodim kot, kako že rečejo, muha brez glave.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
2: Pivo na soncu je drugače kot pivo v senci, drugače udari.

0: ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Ej, kako prideš na Brač?
3: S trajektom.
2: Kako pa do trajektne karte?
3: Z Aircashom.
2: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
3: Z Aircashom.
2: In napolniš ENC?
3: Z Aircashom.
2: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
3: Kar Aircash mi reci.
4: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mio.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
0: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Spar, ker mi je mar.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Ta vikend gasilska veselica Sečovje. V petek program za najmlajše ter zabava z Dejanom Bunjakom. V soboto pa ples z Etienom in Tempera bendom ter gostom večera Vilijem Resnikom.
10: Ko gasilci v Sečovljah zanetijo žur, se pleše brez pauze in cenzur. Vabljeni!

0: Prijateljska klasika, poletna klasika, novi fosili, srebrna krila, to kar tudi duetu. In dejansko, koliko srečaš po dolgem času, prijatelja, mu zapoješ, prav to zapojate skupaj. To je po, lahko po enem tednu, je dolg čas.
1: Moj, dva moj prijatelj, ja, moj prijatelj tudi po enem tednu, ko se ne vidva, me pokliče, pa mi začne peti tisto, veš, ko je un hamo. In Rudi Bučar, veš, prijatelj, dolgo nisva pila, dolgo, dolgo nisva se dobila.
2: Na pojeden
0: baterije. Pojeden tedno. Ja, polnimo baterije ta teden, tudi naslednji teden. Ti greš ta vikend v Premanturo in verjamem, da gre tvoj prijatelj s teboj, če ne drugače.
1: On, on gre že v četrtek.
0: Gre že dol.
1: Ja,
0: in se napolni
1: jutra že gre, jaz pa grem šele v petek.
0: To je tvoj zlati kotiček, tam si Matjas napolni baterije.
1: Ampak,
0: najbolj stresen trenutek recimo za našo Heidi je pa, ko ni let, ni vožnja, ni pakiranje, je baterija na telefonu pri 3%. To je največji stresni trenutek življenja.
1: To, človek rata drugačen, veš, pol najprej izklopaš vse une aplikacije, zbrišaš, a ne, pa, pa daš un battery saving, ko je že ohranjevanje baterije, veš,
0: ja, svetlost, ja, znižaš.
1: Znižaš vse, komaj vidiš na telefonu, kaj ti piše, ampak znižaš vse, ker ti je samo še 3% in začneš počasi iskat vtičnice, ki ga boš preklopil, ja, če nimaš bonilca, pa ga začneš gledati kot enega bolnika, ki se poslavljaš od njega, ker veš, da čez 3% ga ne bo več.
0: Drži se, prijatelj.
1: Drži se, prijatelj.
0: Rano poleti postane telefon, seveda, naš fotoaparat, zemljevid, naš aktual, torej naš radio, naš TV, naš spomin, tako da sprašujemo, kako si vi, aktualovke in aktualovci, polnite baterije, predvsem poleti, tako da nič 15, 70, 80, 90, torej vaš najboljši način za odklop, za napolnite baterij, SMS ali klic, zakaj, ker prihaja nagrada.
1: Ja, zanič mi je en kolega rekel, da bi si jaz mogel kupati un, veš, un power bank. Un, kaj neseš samo uno baterijo, prenosno, ker je pogrunto, da je meni telefon skos prazer.
0: Tudi tvoj.
1: Ja.
0: Ne samo Heidi.
1: Ampak ne iz izga razloga. Jaz ne zaradi tega, ker skos prčkam po njemu, ampak zaradi tega, ker ga bo zavem dati filat.
0: Se mi zdelo, ja. Tu sva si podobna. Nič 5.1, 70, 80, 90. Torej, po 9. uri žrebamo nekoga tudi danes, ki bo prejel darilno kartico Big Bang v vrednosti 40 evrov.
1: Misliš, da imajo v Big Bangu te prenosne?
0: Vse. Ha? Vse imajo tam.
1: Kako si rekel že? Big Bang.
0: Yes.
3: Napolni baterije. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Eden večjih duetov na svetu, Kemal Monteno, Oliver Dragojevič.
1: En izmed mojih ljubših duetov v tem svetu. Definitivno ni je htjela in to je moj komad. Ni je htjela, ni hotla.
2: V glavnem na temperature.
0: Še vedno čakaš na ta pravi moment. Se pride, no, pride. Takrat, ko najmanj pričakuješ, preveč pričakuješ. Ko najmanj pričakuješ, pride za ovinkom.
1: Pride za ovinkom. Prebral sem lik, Andraž prenesel horoskop, sem prebral, da se mi danes obetajo neke novosti, tako da.
0: Novosti?
1: Kar dejte novosti, pridite, preneste.
0: A dajmo številko, no dajmo številko, to novost, da pride nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: Kakšna je to novost, jaz se sprašujem. Mogoče je pa novost, da je trenutno Celje, Maribor in Slovenjgradec, pa tudi Črna na Koroškem na 22 stopinj, Kranj na 23, Koper, Ljubljana in Ptuj. Murska Sobota 24, Izola in Koper 27 stopinj celo. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32, na Primorskem celo do 34 stopinj. Ponoči še občasne krajevne plohalne vihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje temperature od 15 do 20, ob morju okoli 22 in jutri pa sprva precej oblačno, več jasnine na Primorskem, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, temperature pa do 32, v petek pa sončno in prehodno bolj vroče.
3: Doživite vsako tekmo, kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
0: Šest minut, čez pol deveta, dobro jutro, na ceste še vedno zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Dramlja in Slovenske Konjice. Prav tako na cestah Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri pričakujte zastoje na cesti Trzin Črnuče in Šentjakob Črnuče. Radar v Mrtvicah pri Kočevju, v Dobji vasi na Ravnah na Koroškem nasproti podjetja za avtomobili in na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkama Maribor Center in Pesnica, prav tako radar. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Matjas, vem, da veš, da vem, da veš, da vem, da veš, da vem, da veš, veš, da vem,
4: da
3: jaz vem, da vem, da veš, da vem, da jaz vem, kaj ti veš, da jaz vem, da ga boš vprašal, Andraža, ko pride čez nekaj minut.
4: Jaz točno vem, da ti veš, kaj bom jaz vedel, da bom vprašal.
3: Tako.
4: Pa, taka je naslov je, na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročajo tujci, Hrvati na vrhu.
3: Sem vedel, da veš, da vem.
4: A jaz ne razumem, Andraža, skozi tega Hrvata daje na vrh nekam in nič pozitivnega še mi ni.
3: Tega predmajo v Premanturi ne bodo uprkaj.
4: Ne.
3: Prihaja. Andraža pa.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
0: Novo na Aktualu.

0: Serge Bavad, Zdravko Škender, aktualna klasika. 14 minut do 9. In jaz vem, da veš, da tudi on ve, da ti veš, da jaz vem. Katero bo prvo vprašanje, Andraž? Zupančič, Svet 24.
1: Si kar mislim.
0: No, gremo.
2: Prvi časopis dneva.
0: Hello.
2: Svet 24.
3: Pokus je, Andraž.
1: V redu.
3: Mislim, lej, že ta prva novica, o kateri pišete, je to, da že celo poletje se veliko pogovarjamo o prometu, to, da ali ste videli, da največ nesreč pri julija in avgusta prouzročijo tujci, piše tako, a ne? Ja,
1: pa ti udeleženci nekako, Andraž, vedno smo mi krivi. Ne vem, kako se bova midva zmenila za ta apartma. A veš, ko sem pisal to novico, sem se točno na to spomnil. Sem rekel, sigurno bom imel kakšno pripombo. Kar je seveda, to sem logično. Ampak, lej, tako prav statistika, tukaj se nismo nič mi sami zmislili, ampak tako pač je. Je pa res, da seveda blizu Hrvatom so potem Avstrijci, Nemci, Italijani, tako da ste v dobri družbi. Če temu lahko tako rečem, ampak na drugi strani pa Slovenci tudi pridno vračamo uslugo in seveda na zavarovalnicah pravijo, da je pa največ teh odškodninskih zahtevkov julija in avgusta pri njih, Slovenci, seveda slovenski zavarovanci to dajo slovenskim zavarovalnicam, vsem tistim, ki so na poti na Hrvaškem. Vrnemo uslugo. Je pa res, da tam niso nesreče, ampak so predvsem okvare tiste, ki zapravo najbolj kravžljajo živce vsem slovenskim turistom na Hrvaškem. Ampak tako pač je.
0: Povej, naprej statistiko spremenimo naslednje leto.
3: Ba, ja, jaz obljubim, da bomo v Hrvati malo bolj pozorni. Čeprav so počitnice pa skrbni starši že zdaj urejo vrtec za otroke, v Ljubljani so zaprli pred kratkim en vrtec.
1: Ja, en vrtec so zaprli, pa seveda se marsikdo vpraša, kako zapirate vrtce, če
3: seveda,
1: je kar popraševanje veliko, ja. Ne? Pa pravijo, ne, ni popraševanje veliko, ampak so samo na določenih delih Ljubljane vrtci polno zasedeni, drugod je prostora dovolj, ponekod ga je preveč. In zato seveda pravijo, ker pač premalo otrok zmanjkalo, v tem delu Ljubljane so vrtce enostavno morali zapreti. In pravijo, v prihodnje bomo še kakšnega, predvsem v centru Ljubljane, zanimivo, je vedno manj otrok. Določeni deli Ljubljane, tako bom rekel, novejše soseske, pa so zelo takole na udaru. In pač so to stvari, ki jo morajo starši tudi vzeti, kdaj v zakup, da mogoče ni najbližji vrtec prost, ampak je naslednji, tako da bo kakšen kilometer več treba narediti. Ampak pravijo, teoretično je prostora dovolj.
3: Mašehovski odnos države do kmetov se pozna tudi v vedno manjšem številu kmetij.
1: Ja,
3: pišete tudi.
1: V zadnjih treh letih 4000 kmetij manj v Sloveniji, to ni majhna številka za tako majhno.
3: 4000 manj.
1: Ja, za tako majhno gospodarstvo, kmetijsko gospodarstvo, kot je slovensko, je sicer še vedno 65000 približno kmetij, ki delujejo. Ampak seveda, če se bo tale trend nadaljeval, to ne bo najboljše, ker se potem lahko upravičeno vprašamo, kdo pa bo proizvajal hrano, kdo pa bo skrbel za boljšo samooskrbo, ker čisto vse hrane pa tudi ne moramo voziti in hrana bo postala in že postaja zelo drag in zelo tak strateški moment vsake ekonomije in seveda mladi pravijo, oziroma mladi s težavo prevzemajo kmetije, ker pravijo, da je enostavno premalo zaslužka, predvsem pa je tak nestabilen zaslužek in to je tisto, kar pravzaprav vsako industrijo, pa tudi kmetije je neke vrste
3: tovarna, ja.
1: Zelo, zelo moti.
0: To je boj z naravo, ja.
3: Boj z naravo, ja. In pa še svobodnih dne pa dopustate, ne, to je vse, tudi tega
0: ne obstaja. Ja. Hvala vsem kmetom, že vnaprej, za nazaj in za naprej in za danes seveda. Drugače pa želiš 1500 evrov?
3: Ja, dej.
0: Prosto. Čveku Križanka, brezplačna priloga v današnji izdaji Svet 24. Tako da 1500 evrov, glavna nagrada, izpolniš?
3: Ok, dej.
0: Oziroma rešiš, izpolniš, poštješ. Dobiš.
3: Daž boš kaj izrihto tam, malo, da me porinjajo
1: naprej. Da boš tako že
3: tiš. Nekaj sem rukno pred na avtocesti, avto.
1: To sem odreč. Nega ličarja bo,
2: ne. Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Še več vrhunskih zgodb. Že zdaj na svet24.si. Andraž, hvala. En lep dan.
1: You're welcome.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveže premium piščančje meso z Lidl Plus 20% ceneje. In kruh brez kvasa z Lidl Plus 33% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
3: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
4: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Pizza da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
9: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
13: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si.

0: Zavarovalnica Triglav.
1: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
2: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
5: Dual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve bo glasoval o tem, ali naj parlament slovenskemu evroposlancu Mateju Toninu oduzame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament pa bo o tem odločal predvidoma septembra. Specializirano državno tožilstvo je oduzem imunitete evroposlancu iz vrst Nove Slovenije zahtevalo v zvezi z obtožnim predlogom zoper 4 sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradne položaja ali uradnih pravic. Pretekli mesec je obtožni predlog zoper 3 vidne člane stranke Nova Slovenija, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata, postal pravnomočen, medtem ko je bil zoper Tonina zavržen, ravno zato, ker se je skliceval na poslansko imuniteto. Med 13 smrtnimi žrtvami požara, ki je minuli četrtek izbruhnil v bližini Almerije na jugu Španije, je 12 tujih državljanov. 7 žrtev je bilo iz Velike Britanije, 3 iz Belgije ter po 1 iz Francije, ZDA in Španije. Telesa umrlih so bila tako hudo ožgana, da so za identifikacijo žrtev morali oduzeti vzorce DNK. Ognjeni zublji so požgali okoli 7000 hektarjev površin. Kubo je v torek prizadel že 3. popolni spad električnega omrežja v približno tednu dni. Kubansko ministrstvo za energijo je sporočilo, da je prišlo do popolnega izklopa elektroenergetskega sistema, oblasti pa so sprožile postopke za postopno obnovo dobave elektrike. Kuba se spopada z najhujšo gospodarsko krizo v več desetletjih, energetske težave pa povzročajo predvsem zastarela infrastruktura, pogosto okvare več desetletij starih termoelektrarn in pomankanje goriva za proizvodnjo elektrike, kar je posledica ameriškega embarga. Eden najuspešnejših slovenskih DJ-jev Matway bo prihodnji petek nastopil na belgijskem festivalu Tomorrowland, ki velja za enega največjih festivalov elektronske glasbe na svetu. Pripravil je glasbeni set, poln emocij in energije, napovedujejo tudi nastope svetovno znanih glasbenih ustvarjalcev Calvina Harrisa, Davida Guetta in Martina Garrixa. Želimo vam lepo sredo in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Sreda je danes, ne?
5: Danes je sreda, ja.
4: Sredino jutro, še zmeri lahko rečemo, da je jutro, ker je. Enim je že dober dan, ampak pustimo to zdaj. V Mariboru sredino jutro prinaša 22 stopinj, Celje 23, Črna na Koroškem 24, Koka Ljubljana in Kranj tudi. Murska Sobota 25, Koper Izola 29 stopinj, že v sredino jutro tako vroče dol. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32, na Primorskem pa bo segalo do 34 stopinj. V noči se občasne krajevne plohe ali nevihte sprva predvsem na zahodu še vdržijo, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države, temperature pa okoli 22 stopinj. Jutri sprva precej oblačno, več jasnine na Primorskem, temperature do 32, v petek pa sončno in prehodno bolj vroče, sobota pa nam prinaša eno tako mehno ohladitev s padavinami.
5: Bo pasalo, je tako?
4: Pasalo bo, da se malo zadiha.
5: Ti je drugače uradno, ampak vedno rečeš, tako kot se počutiš, ampak uradno, načeloma po 9, potem začne dopoldne, pa rečeš dobar dan, ampak rečeš tako, kot se počutiš. Saj to je stvar občutka.
4: Po pa lahko noč.
5: Po občutku. 5 minut čez 9, dober dan tudi na ceste. Gost promet zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Dramlje in Slovenske Konjice. Prav tako Primorska avtocesta zastoji v obe smeri pred priključkom Postojna in na cesti Lucija Sečovlje skozi Lucijo obe smeri zastoji. Radarske kontrole na Mrtvicah pri Kočevju pa v Dobji vasi pri Ravnah na Koroškem nasproti podjetja oziroma prodajalne trgovin. Prodajalne z vozili, tako. Radar na bivši hitri cesti.
4: Kaj pa če prodajajo trgovine?
5: Tudi lahko prodajaš trgovine ali pa trgovini in prodajalno. Radar na bivši hitri cesti prav tako skozi Maribor med priključkoma Maribor Center in Pesnica smer Šentil, pa na stojalu na spodnjem Brniku oziroma Brniku nasproti Jezerška, v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Jeprca in na stojalu na začetku Iga iz smeri Škofljice v Ik. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Vroče, Hajdi Sivčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švan.
1: Dobro občutek je tukaj na aktualu. Sreda je tisti dan, ko praviloma rečemo, da če stopiš dobro, res dobro na prste, vidiš že vikend in lahko nekako organiziraš vikend plane, pokličeš prijatelje, poveš, kje bomo, kje ne bomo, kam se odpravimo. Ampak vikend bo malce ohlajen in je edina... Edini dan, ko nam Agencija za okolje pravi, da lahko ustvarimo en dober piknik na prostem.
2: Ja.
1: Petek, petkovo popovdne, sobota dež, nedelja dež, velika ohladitev.
2: Torej, petkovo popovdne prav išče en piknik na prostem.
1: Ja, to je edina opcija tega vikenda, pravijo. Na Agencije za okolje.
2: Ok. Zdaj ti vem povej, a to okolje zdaj
1: Agencija za okolje,
2: ali ne, okolje tizga žara in tizga piknika vpliva zdaj na to, koliko jaz čevapo moram pripraviti? No, bom rekel okolje. Okolina. A veš, tisti ljudje okoli mene, ki požrejo vse, in si ti un...
1: Kaj? Čekaj, govori.
2: Kaj?
1: Čekaj, o govoriš? O kroglih ljudeh ali okolje?
2: Ne, tisti ljudje, ki so okoli mene,
1: ja.
2: Ko vedno ti moj... Vedno se ti tiskaj peče, jaz vsaj, sem vedno tiskaj se tam rine na ta žar, pa ne vem zakaj, ker obstajajo veliko boljši mojstri. In pa vedno je en, ki zraven mene sam komentira, kako ne delam tega dober, pa to, pa mi čevap mora da skače, pa ne vem kaj vse, ampak požre vse. Ja, no, tist iz tega okolja, prosim... O ti. Petkih, ko bomo imeli ta zadnji dan, da lahko...
1: Pred, ne vem se kaj, ko si to razlagal, si gledal v mene v oči.
2: Jaz... Imam čutek, da si ti tak.

0: Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Kia, največja avta za vaš denar.
4: Kopija nova.si.
5: Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
4: Kopija nova.si.
5: Že 30 let.
7: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Leja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
8: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
10: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce? Razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Čvek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Z nami sončen je vsak dan.

0: Prvi v srčnosti.
1: V radosti.
0: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
1: Cot.
2: Pišem pismo svojoj sreči.

0: Katerokoli ustvari, je ustvarjena za poroko. Siniša Žunec, Klapa Skala, na aktualu 27, čez 9, tudi on, med drugim tisti, ki mi napolni baterije. Ja, ne samo poleti, vse letne čase, ker s to glasbo odplavam in se odpočijem.
1: In se napolniš baterije.
0: Ja, greš v en drugi svet in se odpočiješ v te realnosti včasih. To je čar glasbe aktualu.
1: Jaz ti povem, da se na aktualu skozi polnimo baterije. Še jaz, ko pridem v službo, kaj ti je služba, pa ne vem, če se kdo v službi polni baterije, jaz ti sponosno rečem, da si jaz, ja.
0: Bluetooth varianta polnjenja baterij brez kabla.
1: Brez kabla.
0: Brez kabla.
1: Brezstično. Brezstično polnjenje in ja, brezstično tudi mi vas vprašamo. Zdaj, kako si vi med poletjem napolnite baterije? In dejte nam hitro telefon v roke in odgovor poslat prek SMS-a ali klica na 051 70 80 90, kaj ti kmalu, čez že nekaj minut, bi jaz rekel, podelimo odlično nagrado in to je Bing Bang darilna kartica v vrednosti 40 evrov.
0: Čez nekaj minut torej delimo srečo. Če že razmišljate, kako si malo polepšati poletje, se splača pokukati v Big Bang oziroma bigbang.si. Tam vas čaka vse od bele tehnike, zabavne elektronike, vse prav za prav na enem mestu. In eno sporočilo je prišlo, ki gre v žreb, seveda.
1: Seveda gre v žreb. Rajko piše, dobro jutro, moška naša. Morda v Big Bangu napolnijo vse baterije, jaz mojo polnim z izkazovanjem in prejemanjem izkazovanja ljubezni. Moj najboljši polnilec je ljubiti in biti ljubljen. Draga žena, ti si moj življenjski dopust. Lep pozdrav, Rajko.
0: Rajko, bravo. Da bi še rekel ti, ali... Greš to še ne?
2: Napolni baterije.
3: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Ne vem.
0: Brez tično in maš. Ja,
1: tole s to ljubezensko je bolj tično.
0: Ali da, ja.
1: Veš da. Naj se zdi.

0: za uvijek.
1: Se vedno vrhunsko sliši, da je Jasmin Stavros glasbo vedno in zavedno z nami na aktualu. Dobro jutro, dve minuti čez pol deseto.
2: Tako pravite. Maribor, Ptuj 23, Črn na Koroškem 24, Celje, Kranj in Slovenj Gradec 25, Murska Sobota 27, Koper in Izola 29 stopinj. Danes bo dokaj sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo znova se pojavljale prohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, temperature pa do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu, potem pa se bolj širilo na vzhod države, najnižje temperature od 20 do 22 stopinj. Jutri sprva precej oblačno, več jasnine na Primorskem, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, temperature do 32, v petek pa sončno in prehodno bolj vroče, popoldne lahko tudi nastane kakšna nevihta, v soboto pa spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami, kaj ti se bo malo osvežilo.
1: Se ti rekel, osvežilo se bo in soboto zvečer boš
2: Spančkal
1: potreboval krotrat. Dekico, zagotovo dekica. Eno dekico boš rabil.
2: Jaz pogrešam svojo dekico.
3: Sem olji, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti, smer Celje pred predorom Golo Rebro zaradi vozila v okvari, pa prometna nesreča sporočate ovira promet na Štajerski avtocesti, smer Celje pri priključku Domžale. Zaprt izvoz Naklo, smer Ljubljana na Gorenjski avtocesti zaradi tovornega vozila v okvari, obvoz je možen preko izvoza Potabor ali Kranj Zahod. Sicer pa gost promet zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Ramlje in Slovenske Konice, prav tako na Primorski avtocesti v smeri v obe smeri pred priključkom Postojna zastoj. Radarske kontrole pa na stranicah pri odcepu za Križevec, BUA po Ločici ob Savini pri avtooptiki, pa v Mislini pri Slovengradcu merijo v Hrastniku pri upravi kemične tovarne. Na stojalu ste ga opazili spodnjem Brniku nasproti Gostilne v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Jeprca, pa bel Fiat Panda v Podpeči pri mostu. Na stojalo pravite na začetku Iga, merijo iz smeri Škofljice v Ig. Če so policisti in radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: To se lahko zgodi samo na Aktualu, da polniš baterije in polniš denarnico že zdaj.
1: Napolni baterije.
3: In za vse tiste, ki ste pravočasno poslali sporočilo ali poklicali na 0571708090, ste šli takoj v žreb za odlično nagrado. To je darilna kartica v vrednosti 40 evrov v Big Bangu. In zdaj smo dobili tisti klic, ki je zmagovalni in nosi domov darilno kartico. To je Andreja.
4: Dobar dan, Andreja pa telefonu. Jaz si pa baterije polnem z nabiranjem gob ali šopingom, kjer pa vemo, koliko časa rastejo gobe. Torej,
5: shopping.
4: Ostante taki zlati kot
5: vse. Čau, čau. Ko ni gob, je shopping. Gob še dolgo ni bilo, tako da shopping že zdaj.
3: Tam, ne?
5: Danes.
3: Pobiraš gobe, pobiraš cune, pobiraš karkoli.
5: In, v glavnom, absolutno se strinjamo. Čestitke, Andreja, še enkrat. In kaj drugega ne vam rečem, če vi niste Andreja in niste dobili danas 40 evrov v Big Bangu, pa se igramo spet jutri. Dej malo, razmislite do jutri, kako vi polnite polet svoje baterije.
6: Andreja ima super frazo, ki jo pove možu, kje je bila.
5: Ej, zdaj malo pravičilo. A pa zdaj malo pravičilo, da grem v shopping.
1: Baterije.
7: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
8: Novo na Aktualu.
9: Pensate che moriría sin ti?

0: moj, malo tvoj, malo naš,
1: ti dalo,
0: malo
1: što ti dado, srce moje.
0: Čustva, strast v eni osebi in obožuje ga tudi Milković.
2: Res je, on mi je v krvi.
3: Točno ve.
0: Imamo prvega finalista, ni tisti, ki ga je izbral super računalnik in ne bom rekel to, kar misliš, da bom rekel, ker vem, da si tudi rekel, da če bi bile štiri tekme, bi zagotovo zmagala Francija, ampak ena tekma v nogometu na svetovnem prvenstvu je pač ena tekma.
2: Še vedno mislim, da bi na štirih tekmah zmagala Francija, morda nisem več tako ultra prepričan, ampak mislim že, da bi se Francozi povsem drugače pripravili na drugo tekmo. Na tej eni tekmi pa ne samo, ne morem reči, da se je nekaj zgodilo in da so Francozi izgubili, Francozi seveda, ki sem jih napovedal za svetovne prvake, ampak zmaga Španska ne more biti bolj čista, ne more biti bolj zaslužena. Ena najboljših predstav taktično-tehničnih, kar sem jih videl od kakšne ekipe, odkar spremljam svetovna evropska prvenstva, odkar sploh spremljam reprezentančni nogomet. Torej, nekako se mi zdi nogomet šport, v katerem je najtežje imeti nadzor nad dogajanjem. In stopnjo nadzora, ki ga je Španija imela včeraj proti Franciji, na tako pomembni tekmi, proti tako močni reprezentanci, proti takemu napadalnemu potencialu, je naravnost fascinantna. Torej, kako so se oni uspeli pripraviti, kako so ta game plan, torej načrt, kako igrati, kako se zoprestaviti določenim igralcem, je naravnost popoln. In marsikdo pravi, da bi bilo to tekmo treba španskega zornega kota predavati na nogometnih fakultetah, v trenerskih šolah in absolutno se strinjam. Torej, to je, ko nekdo reče, da trener ne more pustiti pečata na tekmi, no tako zelo ga lahko, kot ga je včeraj Luis de la Fuente, španski selektor, res se je fantastično pripravil na Francijo, jo povsem presenetil. Jaz celo mislim, da so Francozi izpadli ultra na juni, mislim, da so bili še bolj prepričani vase, kot sem bil jaz prepričan vanje, mislim, da so celo to tekmo dočakali kot aha, končno tekma, kjer bomo res lahko pokazali svoj potencial, končno tekma, kjer bo nasprotnik držal žogo, kjer se nam ne bo treba obremenjevati z nekim štrikanjem, z nekim držanjem žoge, končno tekma, kjer bodo oni delali, mi pa vsakič, ko bomo dobili žogo, bomo nevarni iz protinapadov. No, niso bili nevarni niti enkrat, samkrat, tako da popoln polom Francije in tudi pošteno so si dali duška njihovi mediji in pa velika, velika zmaga Španije.
0: Prepotentno, torej je šla Francija
2: malce, v tekmo. Malce verjetno dano, jaz mislim, se pravim, mislim, da so bili, čeprav so na zunaj delovali precej takole zadržavno in ponižno, pa mislim, da so bili vase prepričani, kot sem rekel, še precej bolj kot super računalnik in malo manj super Milko. Skratka, ja, izjemna, izjemna zmaga Španije. Prepričan sem zdaj, če bi to tekmo igrali moštvi še enkrat, če bi Francozi imeli drugo priložnost, da bi bilo vse drugače, da bi se marsikaj naučili, ampak na svetovnem prvenstvu ni drugih priložnosti, tako da au revoir.
0: Evropsko prihaja, tako da na evropskem morda priložnost.
2: Ja, imajo Francozi generacijo, ki je mlada, ki je, mislim, da še ni rekla zadnje besede, nasprotno, mislim, da šele začenja nekako jemle ta zalet, imela bo novega selektorja, Didier Deschamps se poslavila, to je bilo jasno že prej, ni bilo odvisno od te tekme, tako da bomo videli, kaj bo naprej, ampak v tem trenutku gre Španija v finale več kot zaslužila.
4: Ne bom te zdaj vprašal, da nam napoveš tokrat zdaj, ko ni Francije več, ko
2: ne,
4: ti vidiš kot zmagovalca.
2: Ne bom napovedal zmagovalca, vse pa jasno. Tudi moram povedati, da nobenih čustev nisem imel do Francije, zgolj napovedal sem jo, torej nisem navil za njo, tako da ni tu nekega razočaranja, bog ne daj, mislim, sem izrazito neopredeljen in neutralen. Zdaj, kar se tiče današnje tekme, mislim, da kakovostno je Anglija v prednosti, mislim, da imajo, če bi zdaj šli točkovati, igralne položaje, da bi ugotovili, da imajo kakovostnejše nogometaše, ki igrajo v večjih klubih, ki imajo za seboj več kilometrine. Mislim pa, da je na strani Argentine točka A Lionel Messi in pa točka B neka ta psihološka prednost, neka ta miselnost. Mislim, da so Argentinci bolj motivirani proti Angliji kot obratno in pa predvsem manj obremenjeni. So aktualni svetovni prvaki, nimajo tega bremena, med tem, ko se vemo. Angleži so bili nazadnje prvaki česar koli pred, spoh ne znam zračunati, so leta 66, kaj je to, 60 let, ne?
0: Wow.
2: To je 60 let, od tega 30 zadnjih pojejo it's coming home, pa kar noče priti domov. Hey. Tako da, ja, tista pesem iz leta 96, it's coming home, je govorila o 30 years of hurt, torej 30 let bolečine, trpljenja, no zdaj jih je že dvakrat več, neverjetno ga bo teže čas.
0: Milko, je pa res, da je to svetovno prvenstvo presenečen, bilo vsaj v...
2: Ne, bilo je v nekako skupinskem delu, zdaj glede na to, da imamo v polfinalu štiri prve reprezentance z jakostne FIFA lestvice, več o presenečenih ne moremo govoriti, ampak še enkrat, prikaz, da daljši kot je ta turnir in ta je res dolg. Ne. Več se lahko nekako zgodi in pa predvsem ekipe rastejo. Španija je začela z remijem proti Zelenortskim otokom. Takrat je bilo to wow in ne vem kaj in boga Španija in kaj so naredili Zelenortski otoki. Zelenortski otoki so zater spisali zelo simpatično zgodbo do njihovega izpada, ampak Španija je pa zdaj v velikem finalu. Torej, odigrale nič proti nič proti Zelenortskim otokom, pa dve proti nič proti Franciji. Toliko se lahko spremeni v kaj 2-33 dneh.
0: No, spektakel, jutri komaj čakam tvoje odzive po tekmi, po zadnjem oziroma drugem finalistu. Ali je zdaj čas, da doktor oziroma gospod Pogačar dobi francoski potni list? Kar se je zgodilo včeraj?
2: Jah, ne glede na to, da so mu žvižgal, pa Francozi na etapi, nisem čisto prepričan, da bi se s tem strinjali, ampak to je to kompleksna filozofija kolesarstva. Ja, kaj se je zgodilo včeraj, torej na francoski nacionalni praznik je v največjem mogočem slogu zmagal etapo, še povečal za minuto svojo prednost pred Jonasom Vingegaardom in je v svojem svetu v skupnem seštevku. Zdaj, zakaj pa žvižgi, zakaj buji, nekako kolesarska filozofija pravi, da če ni nujno, potem ne greš ravno zmagati vsega, kar ti življenje ponuja.
4: Dobra filozofija.
2: Ja, zelo nenavadno, iz katerega koli drugega športa ali dimenzije prihajaš, težko razumeš, ampak to so ta neka arhaična kolesarska dojemanja, da ko si enkrat zagotoviš prednost, potem pač dovoliš tudi drugim, tistim, ki te ne ogrožajo v skupnem seštevku, da recimo na takih posebnih etapah se odpeljajo naprej. In ta neka zastarela miselnost to dojema nekoliko drugače, zato so se pojavili ti buji, zato se je pojavljalo to negodovanje, ampak ponuja...
4: Dobra filozofija.
2: Ja, zelo nenavadno, iz katerega koli drugega športa ali dimenzije prihajaš, težko razumeš, ampak to so ta neka arhaična kolesarska dojemanja, da ko si enkrat zagotoviš prednost, potem pač dovoliš tudi drugim, tistim, ki te ne ogrožajo v skupnem seštevku, da recimo na takih posebnih etapah se odpeljajo naprej. In ta neka

0: Nikoli ne veš, kaj prinaša jutrišnji dan.
1: Ja, Francozi so se tega držali potem pri nogometu. Hvala, Milko!
2: Pokrovitelj Timeouta je ekipa.

0: Aktual.
1: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
2: Več na www.mana.eu.
3: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
4: Supernova. Sledite svojim željam.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
8: Lesena in les alu okna.
9: okna-branešič.si.
10: Ste lačni?
11: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
12: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
13: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Po napadu na policista v Kočevju so v javnost prišli neuradni podatki o identiteti osumljenca. Kot poroča Dolenjski list, je po neuradnih informacijah dejanje osumljen 25-letni Marjan Grm, ki je policiji in pravosodnim organom že znan iz preteklih postopkov. Incident se je v ponedeljek zgodil med policijskim ustavljanjem vozila, ki se ni odzvalo na znake policistov. Voznik je med poskusom pobega zapeljal v slepo ulico, trčil v službeno policijsko vozilo in dve parkirani vozili, nato pa z avtomobilom zapeljal proti trem policistom, pri tem je enega huje poškodoval. Grm naj bi se po nekaterih informacijah policiji predal sam v spremstvu svojega odvetnika. Mariborski kriminalisti pa so izsledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo odvzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev, več pa jih je verjetno še v obtoku. Za kaznivo dejanje ponarejanja denarja je zagrožena kazen od 1 do 10 let zapora. Na sodiščih se začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki, sodišča prav tako ne vročajo sodnih pisanj. Skupina ameriških senatorjev je v torek predstavila obsežen predlog zakona o novih sankcijah proti Rusiji, katerega namen je povečati pritisk na Moskvo in zmanjšati njene prihodke za financiranje vojne v Ukrajini. Senatorji pričakujejo, da bo zakon napredoval tudi v predstavniškem domu, potem ko je podporo izrazil predsednik Donald Trump. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov pomerila proti Nemčiji. Dvoboj se bo v Beogradu začel ob 13. uri, zmaga pa bi izbrani vrsti, ki jo vodi Italijan Fabio Soli, že tako rekoč zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. Soli pričakuje težak turnir, še posebej zato, ker ne more računati na rahlo poškodovana Janija Kovačiča in Tončka Šterna. Imajte lep dan tudi v naši družbi.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Peče za seto, dobro dan, dopoldne, sončno popoldne oziroma proti večeru pričakujemo plohe in nevihte in nekje do 33 stopin. Jutri oblačno, zjutraj okoli 17, čez dan do 32. Od petka naprej spet sončno in vedno bolj vroče. Pozdrav na ceste in prividno v Celju na Mariborski v velikem križišču pri trgovskem centru semaforji ne delujejo, tako da prosim previdno. Zaprti imamo prehitevalni pas na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Celju zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt pa je izvoz Naklo proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti zaradi pokvarjenega tovornjaka. Obvoz gre preko izvozov pod Tabor ali Kran Zahod. Gost promet za stoji imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani pa na Štajerki med priključkoma Dramlja in Slovenske Konjice v obe smeri in tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Če gre še kaj bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Nedelja berem na netu, da podatka, katere so danes najpogostejše delovne zaužitve, otrok nimamo. Vemo pa, da je pred 70 leti 65% otrok doma moral opravljati domača dela. No in med tistimi, ki so izvajali lažja dela, jih je največ pomagalo v gospodinstvu, paslo živino ali pa pazlo na mlajše otroke. Med tistimi, ki so opravljali težja dela, pa jih je večina delala na polju in to kar 94%. No danes vemo življenje čist drugačno, otroci nimajo več takšnih obveznosti, imajo šolo, treninge, kroške in me zanima, katere zadolžitve se vam zdijo danes smiselne. Ali naj otrok doma pomiva posodo, opere, obesi oblačila, skuha magari kosilo, ali naj bo otrok predvsem otrok in se naj okvaja raje s šolo oziroma izobrazbo. Nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
7: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
8: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
9: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
10: Počitnice, kam gremo?
11: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
12: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
13: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Samski.
16: Samska.
15: Onaon.com.
17: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
18: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
19: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
18: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
19: Sport Vision.
7: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Ljubezni na aktualu in kaj je ljubezen? Da pustiš otroku vse obveznosti in narediš vse na mesto njega? Ali je ljubezen to, da ga pripraviš na življenje in naučiš kaj koristnega, recimo skuhat, pomit po tleh, obesit perilo in tako naprej? Nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: Ko sem bil majhen, moral že od začetka vse doma narediti. Ti posodo pomiti, vse ostalo. Tako da je tudi lepo, če kaj naši lepi otroci znajo tudi kaj doma sami narediti. Lep dan in najboljši aktual na svetu ste.
0: O, krasno, hvala lepa za besede. Se pa strinjam, najprej začnejo lažje im je v življenju. Kaj prav tebi? Nič 4, 1, 30, 40, 50.
2: Aktual.
3: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat. Novo na aktualu.

0: in gitara.
1: Ukradene na aktualu točno ob 10:30, zaenkrat še sončno dopoldne, ki ga preživljamo skupaj. Popoldne oziroma proti večeru pričakujemo plohe, tudi močnejše nevihte in nekje do 33 stopinj. Jutri oblačno, zjutraj okoli 17, čez dan do 32. No, od petka naprej spet sončno in vedno bolj vroče, pa že trenutno imamo kar visoke temperature, Mozirje 24, Ljubljana in Žalec 26, 27, v Radencih in Pirano 28.
2: Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Pozdrav na ceste in previdno na poti. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje center proti Mariboru. Tudi v Celju previdno, semaforji ne delujejo na Mariborski v velikem križišču pri trgovini. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti med priključkoma Dramlja in Slovenske Konjice v obe smeri, pa še en radar ste opazili v Hrastnikova smeri pri bencinskem servisu proti Trbovlje. Če so še kje nič, 80, 13, nič, 2.

0: Martinovič na aktualu dobrih 15 do 11. Včasih je bilo skoraj samoumevno, da so otroci doma pomagali, a dan se pa starši kar sprašujemo, no, če otrokom preveč nalagamo, nekateri celo da premalo.
1: Alenka, tukaj otroci, naj bojo otroci, naj se igrajo, naj uživajo. Je pa dejstvo, da otroci se morajo naučiti tudi živeti. To pomeni kuhati makarone, olupiti krompir za pompri, zložiti posodo v pomivalca, težki so časi, morali bi se potruditi otroke naučiti živeti življenje.
0: Krasno, hvala. Lepa se prav iščemo zdravo mejo, ampak kje je meja? A kakšno vaše mnenje? Katere domače zadolžitve so po vašem mnenju v današnjih časih sploh smiselne? Dejte javiti 0431 30 40 50.
2: Aktual. Dober za poslušati.
3: Dober za pogledati.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
9: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
8: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
10: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.

0: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje: oprijem se začne na pedalih.
1: Za varno vožnjo je zelo pomemben tudi oprijem med voznikovo nogo in pedali za plin, zavoro in sklopko. Zato obujte dovolj čvrste čevlje ali športne copate, da silo z noge na pedal prenašate nemoteno. Podplat čevljev naj bo iz oprijemljivega materiala, ki ne dopušča, da bi stopalo zdrsnilo s pedala. Čevlji naj bodo ustrezne velikosti in oblike, ki ne dopuščajo, da bi pomotoma pritisnili na sosednji pedal.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rostc. Luka Mesec je napovedal kandidaturo za župana mestne občine Ljubljana. Kot je ob najavi kandidature dejala sokoordinatorica Levice Asta Vrečko, Ljubljana po 20 letih potrebuje spremembo. Ob tem najavljajo vodenje Ljubljane z dialogom in sodelovanjem, Mesec pa je dejal, da se je za kandidaturo odločil, ker je čas za korenito spremembo. Ob tem obstoječi ekipi v mestni hiši očita, da Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more privoščiti. Kot enega od ciljev je navedel predvsem gradnjo dostopnih stanovanj in učinkovit javni prevoz. Meteorologi za danes napovedujejo podoben vremenski scenarij, kot se je odvijal včeraj. Predvsem popoldne in zvečer lahko pričakujemo prehod nevihtnih pasov. Ob močnejših nevihtah bodo lokalno možni intenzivni nalivi, močni sunki vetra in tudi toča. Po trenutnih izračunih bodo največ možnosti za močnejše vremensko dogajanje imeli severozahod Slovenije, osrednji del države, Dolenjska, Bela krajina ter Zasavje. Posebno opozorilo velja tudi dopustnikom. V večernih urah obstaja možnost, da se bo nad severnim Jadranom ukrepil organiziran nevihtni sistem, ki bi lahko dosegel Hrvaško Istro in nato obalni pas vse do Zadra. Ob njegovem prihodu so možni siloviti sunki vetra, močni nalivi ter pogosti udari strel. Makarska je postala prvo mesto na Hrvaškem, ki je prepovedalo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah. Omejitev ne velja za gostinske lokale. Podoben ukrep načrtujejo tudi nekatera druga hrvaška mesta. Namen ukrepa pa je po navedbah mestnih oblasti zaščititi javni red, zdravje, kulturno dediščino in okolje ter izboljšati kakovost življenja prebivalcev. Na območju celjske policijske uprave so v torek obravnavali tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od sedmih najpogostejših spletnih prevar. Občanka je preko družbenih omrežij navezala stik z neznancem, ki se je predstavljal kot kirurg v eni od azijskih držav. Neznanec jo je prepričal, da mu je v več transakcijah nakazala okoli 24 tisoč evrov. Mirno sredo vam želimo, preživite jo tudi v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Popoldne bo sončno, popoldne oziroma proti večeru pričakujemo plohe in močnejše nevihte in do 33 stopine. Jutri oblačno, zjutraj okoli 17, čez dan do 32. Od petka naprej spet sončno in vedno bolj vroče. Previdno na poti zaprta je Štajerska avtocesta pred priključkom Celje Center proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal zastoj, prosim za reševalni pas. Obvoza osebna vozila gre pa skozi mesto med priključkoma Celje Zahod in Celje Center. Semafori ne delujejo v Celju na Mariborski v velikem križišču pri trgovskem centru. Zaradi prometne nesreče imamo zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Celju. Zastoj pa na Štajerki med priključkoma Celja vzhod in Slovenske Konjice v obe smeri. Previdno in strpno na poti, o zastojih in nesrečah poročate na 0813 0102.

0: 10 čez 11, dober dan, morja, sonca, vročih poletnih dni nimamo na aktualen kolda stene, če se vam le, da vam jih narišemo z glasbo. Tudi dan so v glasbenem dvoboju, preverimo ga po naslednji.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radia Aktual. Dan sprav fajn morski dvoboj na eni strani Konoba.

0: Aktual. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
10: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naroči.
11: A. Pica, da te ka.
12: Od Julči.
11: Telefon 70 551 200.
13: Spet sem ure bedel včeraj.
14: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
15: Melatonina Medfast.
16: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
17: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
16: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
17: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
16: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
17: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
18: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
19: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce? Razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Čvek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Novo na aktualu.

samo na aktualu. Sončno zaenkrat dopoldne še preživljamo skupaj, popoldne oziroma proti večeru pričakujemo nekaj ploh, tudi močnejše nevihte, vse nam bo toplo, danes do 33 se ogreje. Jutri bo oblačno, zjutraj okoli 17, čez dan do 32 stopinj, od petka naprej spet sončno in vedno bolj vroče. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Črna na Koroškem 23 stopinj, Kamnik 26, Vipava in Krško 28, Ankaran 30. Yes.

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Pozdrav na ceste, previdno na poti, zaprta je Štajerska avtocesta pred priključkom Celje center proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal zastoj, tako da prosim za reševalni pas. Obvoz za osebna vozila gre skozi mesto Celje med priključkoma Celje zahod in Celje center. Semafori še vedno ne delujejo v Celju na Mariborski v velikem križišču pri Trgovskem centru. Zaradi prometne nesreče imamo zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Snebe je proti Celju. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med priključkoma Celja vzhod in Slovenske Konjice v obe smeri. Previdno in strpno na poti, če kakor radar 08013 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Dušan v Ljubljani Novem Polju išče svojega mucka ragdola, rjavo bež barve je, star 3 leta, ime mu je Viki in ima modro vratnico s telefonsko številko. Mucka pogreša Martina iz Leskovca pri Pragerskem, oranžen je, dolgodlak, ime mu je Garfield, star pa 1 leto, čipiran in vajen notranjih prostorov. Mucka iščemo tudi v Novem Mestu, v okolici Ljubljanske ulice. Črne barve je, boječ, star 8 let z imenom Jonas, pogreša ga Robi. Še enega mucka imamo, ki je pobegnil v Ugovcu oziroma v Oplotnici. Gre pa za kratkodlakega mucka, pepelnato sive barve z zelenimi očmi. Čili, moje ime, je brez ovratnice, čipiran, zelo ljubezniv in ni vajen zunanjega življenja. Melita prosi za pomoč. Tudi mi, vse kontakte pa boste našli na spletni strani Radia Aktuale, tam lahko svoj oglas tudi oddate.
0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
2: Prvi v srčnosti.
3: V radosti.
2: V ljubezni.
3: Skupaj smo.
2: Aktual.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-0-3-3-9-9.
5: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
8: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
11: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Danes smo slišali na aktualu in a veš tisti feeling, ko otroku 15-krat rečeš, da naj gre pospraviti posodo, polju greš pa sam, ker ga imaš dost. Ja, eni pravijo, da gospodinska pravila učijo odgovornosti, drugi pa, da imajo otroci danes že tako dovolj obveznostmi, šolo in dejavnostmi. Kaj pravite vi?
1: Vodka, na tej strani.
0: Čujo.
1: Jaz pa mislim, da je prav, da otroke nekaj naučimo. Ker življenje ni pravljica. Enkrat bojo prišli v situacijo, ko bojo morali določene stvari znati in mama jih na lepši način uči, kot to je življenje. Hvala, adijo, lušni ste.
0: Ja, hvala lepa, pisal nam je tudi Tadej iz Sončnega Prekmurja. Pravi časi so se spremenili, je lepo, da se otrok uči, ima neke svoje hobije, je pa tudi lepo, da se nauči domača upravila, kot so kuhanje, pomit posodo, obesit cunje, pospraviti, ker enkrat, ko bo na svojem, bo vedel.
1: Enkrat bojo prišli v situacijo, ko bojo morali določene stvari znati in mama jih na lepši način uči, kot to je življenje. Hvala, adijo, lušni ste.
0: Ja, hvala lepa, pisal nam je tudi Tadej iz Sončnega Prekmurja. Pravi časi so se spremenili, je lepo, da se otrok uči, ima neke svoje hobije, je pa tudi lepo,

0: više vrimena za bacet.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Minister za notranje zadeve Franci Matos bo kot odgovor na napade na policiste predlagal spremembo v kazenskem postopku, ki bo določila, da se določena kazniva dejanja obravnavajo prednostno. Gre predvsem za kazniva dejanja povezana z napadi na policiste. Glavna sprememba bi bila določitev roka, v katerem mora priti do glavne obravnave na sodišču. Kot pravi notranji minister, bi ta po njegovem mnenju moral biti določen v obdobju med 6 in 8 mesecev.
3: Glede na to, da je v zadnjih 10 letih, če povzemem en podatek, bilo obravnavanih 1792 kaznivih dejanj napadov na policiste, da trend nikakor ne upada, je nekako ves čas enak, mogoče se z kakšnim letom par kaznivih dejanj zmanjša ali pa poveča. Problem pa je v tem, da so ta kazniva dejanja oziroma same storitve teh kaznivih dejanj vedno bolj nasilna.
2: Na celjskem okrožnem sodišču so direktorici družbe Grifin, Tanji Čajavec in nekdani direktorici javnega zavoda Socio, Suzi Kvas izrekli kazni za goljufijo pri porabi evropskega denarja. Čajavec je dobila enotno 2-letno zaporno kazen, Kvas je dobila 1 leto in 2 meseca zapora s preizkusno dobo 3 let. Družbi Grifin so naložili plačilo 80 000 evrov kazni, poravnati bo morala tudi sodne stroške. Zavod Socio pa bo moral plačati 40 000 evrov, če v roku 2 let ne bo v zavodu podobnega kaznivega dejanja. Družba Grifin mora državi vrniti še 633 000 evrov nezakonito pridobljenih sredstev. Arheolog Ivan Šprajc se je z ekipo, potem ko je na območju biosfernega rezervata Balamku na Jukatanu odkril majsko naselbino Minambe, kmalo zatem dokopal do še večjega mesta, ki je bilo domačinom iz bližnjih krajev znano pod imenom Ed Yesal. Mesto se razprostira na območju velikem več kot kvadratni kilometer. Prve raziskave kažejo, da so bile akropola in sosednje stavbe v južnem delu mesta zgrajene približno od 600 let pred našim štetjem do leta 250. Zatem je mesto raslo proti severu in živelo vsaj do okoli leta 900. Imejte lep dan in ga preživite skupaj z nami.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: aktual.
1: Vedno in vse povsod.
2: Dobri 10 čas 12, dobro dan. Sončno imamo, se bo pa popovdne oziroma proti večeru pooblačilo, pojavljale se bodo še plohe in nevihte in nekje do 33 se ogreje. Jutri bo oblačno, zjutraj okoli 17 čas dan do 32. Od petka spet sončno in vedno bolj vroče. Pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje center proti Mariboru. Pred zaporo je nastal zastoj. Vozi sicer niso več potrebni, je pa vseeno možno iti na Celje zahod in čez mesto nazaj do avtoceste. Imamo pa zastoja na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod oziroma Ljubečna in Slovenske Konjice v obe smeri, pa tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Če bo na poti opazite še kak radar, nič 8 13 nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Ta vikend vsi na gasilsko veselico se čauje!
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si

0: Ječje meso z Lidl Plus 20% ceneje. In kruh brez kvasa z Lidl Plus 33% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Iščeš vročo avanturo?
2: Urgenca.com.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami

0: In drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
0: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
8: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
8: Sport Vision.

0: Punapiva na aktualo pravi poletni ritmi. Je sočno sreda, je mama danes in pogovarjamo se, da veliko staršev pravi, da je hitreje, če stvari naredimo sami. Ampak, ali s tem otrokom delamo uslugo, ali medvedjo uslugo? Koliko naj bi otroci danes dejansko delali doma? Mogoče celo nič. To me zanima.
1: Zdravo, Dare pri telefonu.
0: Živjo.
1: Ja, prav je, da se otroci naučijo, ampak na žalost. Zdaj, fanti veliko bolj pomagajo, kuhajo, pospravljajo punce, ker puncam se ne da. Na žalost imamo take primere. Lep pozdrav, super ste.
0: Od Madonca, Dare, tole pa ne vem, kaj bomo rekli. Drage punce, dame, kaj pravimo? A je to res? A smo punce res malo bolj lene in fantje pridni bolj kot punce?
2: Nas doma je bil vedno rek, če je vojska za vse. Vsi pospravljamo, vsi pucamo, tudi če potrebno kuhamo, ne? Koliko so pa enkrat odrasli, pa znajo sami vse v roke vzeti, pa ne trebajo hotela ata pa mame do 30. leta, tako se to danes zgodi.
0: Tako je. Če je vojska za vse. Vsi Albanoven. Kaj bomo rekli? A bi mogli otroci doma res več narediti? Bomo zdržali vsa ta vzdihovanja in zavijanja z očmi, ko jim rečemo, da naj gredo, ne vem, kuhno pospraviti. Nič 4, 1, 30, 40, 50.
3: Aktual. Dober za poslušati.
4: Dober za pogledati.

0: Dobrih 5 čez pol, ura temperature pa Piran in Ljubljana 29 stopinj, Zidani most 28, Jesenice 23 in Lenart 27. Do 33 se bo ogrelo danes popovdne, proti večeru pričakujemo tudi močnejše plohe in nevihte. Jutri bo še ostalo oblačno, zjutraj okoli 17, čez dan do 32. Od petka naprej pa sončno in vedno bolj vroče.
1: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
0: Na ceste posledice prometne nesreče so odstranili na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje center proti Mariboru. Zastoj ostaja, a se krajša, tako da obvozi niso več potrebni. Imamo pa zastoje na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice v obe smeri. Na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri in na cestah Medlog Celje, Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Danes ponoči se zapre Štajerska avtocesta, zaprta bo od 10. zvečer do jutri do 4:30 zjutraj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri in izvoz Trojane proti Ljubljani. Previdno in strpno na poti, o zastojih, nesrečah, zaporah poročate na nič 80 13 nič 2.

0: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Akademija gorskega žara.
1: Poletje na kopa.
2: Dober žar, dobra glasba in super družba, to nas čaka 8. augusta, ko Roštiljada prihaja na festival KKŠ Summer Fest na Kopah. Čez dan odlične dobrote z žara, pravo festivalsko vzdušje, no zvečer pa oder zavzamejo Peter Grašo, Plavi orkester, Čuki in Firbci. Pa še tole treba nujno povedati, da boste vedeli, ko imate od tega Heidi in Matija, sta se ta teden preizkusila na Akademiji gorskega žara in dobila en lušten izziv, kdo od njiju bo sestavil lepša nabodala. Skočite na Facebook in Instagram pogledati, komentirati, komu je šlo bolje in po šesti dan izžrebamo vse, ki ste komentirali in ta eden bo prejel nedeljsko kosilo na Kopah za dve osebi.
0: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
3: Sledite svojim željam.
4: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Notranja vrata.
6: Vrata minus branešič.si.

0: Čibonina, aktualo dobrih 5 do 1. Ja, prej je Darek klical in rekel, da so mladi fantje bolj pridni pri gospodinskih opravilih kot opunce. In takoj dobim sporočilo na 4, 31, 40, 50. Citiram, ja, danes so fantje bolj za gospodinska opravila. Pri nas recimo imamo ta mlado, sin ji pere, kuha in pospravlja. Ja, po eni strani bi naj rekla bravo, fajn si je zrihtala punca, ampak vseeno pohvala staršem, da ste ga naučili osnov, da mu bo tako odrasli dobi lažje in ne bo odvisen od nikogar. Kolik bi mogli otroci doma delati, to se pogovarjamo danes. Kaj pravite, nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
1: Aktualni.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v predsedniški palači sprejela predsednike in vodje poslanskih skupin opozicijskih strank. Teme so bile različne od sodelovanja zapletov glede imenovanja Tanje Fajon za visoki položaj v Evropski uniji, poslanca resnice Borisa Miča, ki se sooča z vrsto očitkov o nepravilnostih in lažeh, pa tudi o domnevni neustavnosti okoli ustanovitve preiskovalnih komisij v zvezi z afero Black Cube in nezakonitim financiranjem strank. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je po sestanku s predsednico pozval pristojne institucije, da zavzamejo svoje stališča.
2: Ne morem sprejeti dejstva, da bi predsednik državnega zbora bil tisti, ki bi bil edini razlagalec ustavnega reda v Republiki Sloveniji. Zato ni ne izobražen, niti ne usposobljen in jaz res pričakujem od vseh varuhov ustavnega reda, tako od ustavnega sodišča, tudi od urada predsednice, da na tem področju zelo jasno povejo, tudi oni se oglasijo in zagovarjajo veljavni ustavni red.
1: No, predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović pa je po vrsti afer okrog poslanca Borisa Miča napovedal, da bo zoper njega predlagal najmanj izključitev iz stranke. Ob tem sicer ni pojasnil, kaj se bo zgodilo z njegovim poslanskim mandatom. Med zadnjimi očitki Miču so lažne navedbe glede njegove izobrazbe. Trdil je, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, odkoder pa so sporočili, da podatek ni resničen. Na območju Moravč potekajo aktivnosti policije v povezavi z nasilnim kaznivim dejanjem in prijetjem osumljenca, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Na kraju je več enot policije, med drugim tudi specialna enota. Po dosedaj znanih podatkih trenutno ni nevarnosti za širšo okolico, kjer posreduje policija, občane pa pozivajo, da ostanejo doma. Otroški žitni izdelki za zajtrk so pogosto predstavljeni kot priročni in hranljivi, a številni vsebujejo veliko sladkorja, malo prehranskih vlaknin in palmovo maščobo. V Zvezi potrošnikov Slovenije svetujejo izbiro izdelkov z manj kot 15 grami sladkorja in več kot 6 grami vlaknin. Trditve o vitaminih in mineralih naj ne preusmerijo pozornosti od celotne sestave. Imejte lepo popoldne in ga preživite v naši družbi.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Zaenkrat še sončno, se bo pa počasi pooblačilo, proti večeru pričakujemo tudi močnejše plohe in nevihte, vseeno danes do 33 stopinj. Jutri bo oblačno, zjutraj okoli 17, čez dan do 32. Pozdrav na ceste in strpno prosim za volanom, ker nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice, stojite v obe smeri. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane in v kontrasmer proti Kopru med Uncem in Postojno. Tudi na cestah Žalec, Medlog, Celje, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Kje so radarji? Nič 80, 13, nič 2.

0: 10:01, dober dan. Ja, veliko se govori o tem, da moramo otroke pripraviti na življenje in vso trpljenje, ki pride zraven, ampak a to sploh pomeni? A je bolj pomembno, da zna otrok rešiti enačbo z dvema neznankama ali da pri 18 samostojno skuha kosilo, opere perilo in pospravi za sabo? 0-4-1-30-40-50 me zanima, kak razmišljate.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Poletna znižanja. V prijetno ohlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N Smart.
5: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
6: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce? Razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Katarina Tomaševič na aktualu, skoraj 20 čez eno. In dajmo priznati, koliko staršev nas je že svojim otrokom rekli, ko smo jim dali neko nalogo, dej pust bom jaz, ker bo hitrej. Ampak mogoče se ravno tako otroci nikoli ne naučijo, da je dom v bistvu skupna odgovornost. Kak je pri vas? A imajo vaši otroci doma svoje naloge ali večino stvari naredite vi? Dajte iskreno povedati. Pa noč vat, ne bomo preverjali, če so vaš otroc med počitnicam že kje pospravili svoje sobe, pa čeprav mogoče ni slaba ideja malo pogledati. A ne, je pa Ana pisala: pozdravljeni, jaz imam 4 otroke in vsi znajo vse. Od kuhanja, likanja, pospravljanja do vseh zunanjih kmečkih opravil in vsi imajo lepe izobrazbe, zato ker so imeli delovne navade. Lep dan. Hvala, Ana. Bravo, Ana. Res me zanima, kako je pri vas. So vaši otroci tudi takole delovni? 0-4-1, 30, 40, 50.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Sončno popoldne preživljamo skupaj, kmalo se bo pooblačilo, proti večeru pričakujemo tudi močnejše plohe in nevihte, vseeno danes do 33 stopinj. Jutri oblačno, zjutraj okoli 17, čez dan do 32. Od petka naprej spet sončno in vedno bolj vroče. Poglejmo še trenutne temperature, Lucija in Celje 30 stopinj, Kočevje in Tolmin 29, Mislinja 25.
1: Sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Pozdrav na ceste, zastoje imamo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice v obe smeri. Na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane in proti Kopru med Uncem in Postojno. Naj še spomnim, da se danes zapre Štajerska avtocesta, zaprta bo od 10. zvečer pa do jutri do 4:30 zjutraj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri in izvoz Trojane proti Ljubljani. O zastojih nesrečah zaporah poročate na nič 80 13 nič 2.

Man Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: kad more priča na aktualu. Kolik naši otroci delajo doma, to smo se pogovarjali danes in tale SMS moram izpostaviti, ki ga je poslala aktualovka. Jaz bi pohvalila vnukinjo, ki bolj pridno pospravi kot mami. Zelo pohvalno in bravo za vnukinjo. Jaz kot mama pa bom dodala, zakaj bi jaz, če lahko otrok? A veš? Ampak, ok, kaj smo ugotovili? Da nihče, res ne, nihče ne pričakuje, da bodo otroci šli po šoli urat njivo, past krave, počet karkoli drugega. Se vas pa ogromno strinja, da bi morali znati vsaj pospraviti za sabo, pomagati doma in razumeti, da hladilnik ni čarobna omara, v kateri se hrana pojavi sama od sebe, ali v hladilniku, ali kasnej pripravljena na mizi. To je tudi razlika med nekoč in danes. Ni v času otroc pomagali, ker je bilo treba, a danes pa bolj zato, da jih pred 30-ih ne preseneti, da se perilo ne upere samo.
1: Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
1: Aktual.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
7: Več na www.mana.eu.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
13: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Moški naj bi v Zgornjih Kosezah pri Moravčah pred hišo čakal nekdanjo ženo, jo presenetil, pri tem pa ustrelil. Storilec naj bi po informacijah Večera že imel izrečeno prepoved približevanja nekdanji partnerici. Po neuradnih informacijah Dnevnika naj bi ženska bila huje poškodovana, osumljenca pa so našli mrtvega v hiši. V poslanskih skupinah Svoboda, SD in Levica Vesna predlagajo vpis socialnega dialoga v ustavo. Gre za enega najbolj demokratičnih mehanizmov za usklajevanje interesov delavcev, delodajalcev in države, ki ne bi smel nikoli biti ovira pri odločanju, je pojasnila poslanka socialnih demokratov Meira Hot. Pričakujejo podporo vseh parlamentarnih strank. Minister za notranje zadeve Franci Matos pa bo kot odgovor na napade na policiste predlagal spremembo v kazenskem postopku, ki bo določila, da se določena kazniva dejanja obravnavajo prednostno. Gre za kazniva dejanja povezana z napadi na policiste. Glavna sprememba bi bila določitev roka, v katerem mora priti do glavne obravnave na sodišču. Kot pravi notranji minister, bi ta po njegovem mnenju moral biti določeno v obdobju med 6 do 8 mesecev.
2: Glede na to, da je v zadnjih 10 letih, če povzemem en podatek, bilo obravnavanih 1792 kaznivih dejanj napadov na policiste, da trend nikakor ne upada, je nekako ves čas enak, mogoče se z kakšnim letom par kaznivih dejanj zmanjša ali pa poveča. Problem pa je v tem, da so ta kazniva dejanja oziroma same storitve teh kaznivih dejanj vedno bolj nasilna.
1: Na severu Japonske v prefekturi Iwate je v ponedeljek družina v kuhinji svoje hiše našla medveda, ki je odprl hladilnik in po tleh raztresel hrano. Od 5. julija so v tem delu Japonske medvedi vdrli še v 4 druga gospodinstva, saj se jih je v zadnjih mesecih več zateklo v mesta. Po vsej državi so v letošnjem letu zabeležili rekordnih 13 smrti zaradi napadov medvedov. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Nahodite ven, če ni treba. Vroče za znor.
5: Še vedno zelo vroče, čez 30 stopinj praktično posod po celotni Sloveniji. In tako bo ostalo vse, dokler ne bo kakšna nevihta prišla mimo.
4: A pa bo?
5: Ja, bodo nevihte v popodanskem oziroma večernem času in lahko so tudi močnejše. Lahko pričakujemo, upam, da ne tako močno kot včeraj, no, ker je v določenih koncih Slovenije res bilo mal prehudo. Torej, popoldne, zvečer in po noči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Temperature, kot rečeno, čez 30, zvečer in po noči bodo te krajevne plohe še pogostejše, naj bi pa potem proti jutru ponehale. Zjutraj bomo imeli nekaj med 15 in 20, no, čez dan pa od 27 do 32. In jutri zjutraj je sprva precej oblačno, nekaj več jasnine bo na obali, čez dan pa se bo potem tudi v notranjosti delno zjasnilo, pa tu in tam lahko pričakujemo kakšno ploho.
4: Karambol imamo in zaradi nesreče zaprt prehitovali pas na bivši hitri cesti. Koper Škofije, v smeri Kopra med mejnim prehodom Škofije in priključkom Plavje. Pomalo pa zastoje na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Celje vzhod in Slovenske Konice. Na Primorki v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno in še na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled. Potem pa še radarske policijske, trenutno v Zburah pri Šmariških Toplicah na avtobusni postaji. Tako da, če najdete še kakšen gar, pa že kakšno nevihto, sam povejte, kje se to dogaja, na 0813 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen.
1: Dobro dan na tole fletno sredo. Upam, da ste ok, da res ne preveč vroč.
2: Dobro, se počasi bo ohladil, tako da dejmo zdaj zdržimo še par dni.
3: Dej, lahko nekamo s tem blebetanjem. A zdaj imaš kaj donske svežga, kakšen malo džusa, malo mastnega. Hočeš... 10 čez 2, 13 čez 2, Žana Dražko, dej.
2: Hočeš mastno blebetanje.
3: Dej, povej.
1: Čak, mastno blebetanje. Mame. Letos so vse noseče, a ne?
2: Ja, kako si vezo? Ja.
1: Zato, ker so okrog nas.
2: Ja, drugače, imam enega lepega, ker bo spet nov aktualovček parjokov na svet. In se pripravimo. Eni mu rečejo najbolj seksi dedek na slovenski glasbeni sceni.
1: Okay.
2: Ampak mi mu rečemo kar Miki, no.
1: A Miki?
2: Ampak on ni noseč, da ne bo pomoč okay, prišlo. Okay. Miki Vlahovič je glih kar postal dedek.
1: Spet,
2: ker on je zdaj v bistvu že drugič dedek.
1: Aha.
2: No, včer smo pa zvedeli, da bo čez par mesecev spet postal dedek. Ja. Se pravi, da je že v tretjem.
3: Pri Vlahovičih doma ne poka sam za Silvestrovo, da imamo tako reči.
1: Ja. In niso več Vlahovići, so res Vlahovići. Že toliko dobro si rekel.
3: Čestitke.
1: Idemo na žurko.
0: V popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
6: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
9: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
11: Samski?
12: Samska.
11: Onaon.com.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
15: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
16: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
15: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
16: Sport Vision.
17: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 15. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Spar, ker mi je mar.
18: Prvi časopis dneva. Svet 24.
19: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
20: Novo na aktualu.

0: Dražen Zečič. Bojem v duši in prav dobro je bilo gledati zdaj spod, ker te kar malo frišete, tam si v plaščih, mrzlo je. No, zdaj vam bo poroče, ker Žana pravzema krmilo.
1: Aha, ja. Tutu.
0: Kaj tutu?
1: Krmilo česa prevzemam.
0: Ja, vremena, no.
1: Mislim,
0: ja, vremenske napovedi in ta bo zelo vroča.
1: Potem pa dobrodošli na vremenski postaji. Zdaj le smo za trenutek ustavili in prisluhnali. 29 stopin v tem trenutku v Črni na Koroškem, 30 v Novem mestu, 31 Celje, 32 Maribor, 33 Kranj. Enako tudi Koper in Ljubljana, pa 34 zdaj le na Ptuju. Uno zadrgant vetrobranska stekla,
0: ja.
1: Bomo mogoče rabili zdaj v teh dneh.
0: Kva?
1: Ker se bo kakšno ta zapekla gor na šipo.
0: Aha, verjamem, ja.
1: Res je vroče, tako da to poskrbimo, da bomo ves čas hidrirani. Poskrbimo za naše male živali, to je treba večkrat poudariti. Zdaj smo imeli en primer, ki je gospa lisičko rešila, tako da je ponudila malo vode, ki je bila zelo onemogla za cesto.
0: Ja.
1: Tako da dajmo poskrbeti tudi za tiste najmanjše živalice, saj z malo vode in seveda za sebe in za naše štirinožne ali pa kakorkoli nožne prijatelje. Imeli bomo danes in jutri še vedno vroče 32, 33, celo do 34 stopin. Je pa treba poudariti, da on spopovdne zvečer in po noči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte.
0: Wow. Kome spote preživeli?
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Ja, in karambol in zato zaprt prehitevalni pas na bivši hitri cesti Koper Škofije v smeri Kopra med mejnim prehodom Škofije in priključkom Plavje. Zastoje imamo pa na Štajerki v obe smeri med priključkom od Ramlje in Slovenske Konjice, na Primorki v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na cestah Šmari, Koper, Sebljet je... oh, Madonna. Ja, ne vem, kaj se mi tale usoda zastavlja v ustih, tako kot pa približen promet na cestah Šmari, Koper, Sebljet. Če slučajni ste razbrali zunga prej. V Zburah pri Šmariških Toplicah na avtobusni postaji en radar in meri vse možne smeri. Če ga najdete še kje pa, nič 80, 13, nič 2.

0: usojena in nekaj zorjen s potropirci, usoda je pa hotela, da so se šli eni potepati, oziroma še preden jih gremo pomagati na pot, pa na pomoč, pa z vodo, pa ne vem, s čim se rudima nekaj luštnega, zanimivega svojem živalskem bizarnem kotičku.
1: Ja, res je, internet je zavzel delfin. In to hrvaški delfin.
2: Ja, videla sem to.
1: Na TikToku smo videli, da smo tudi po novicah, po sosti.
2: Hrvaški fliper.
1: Nekako tako, ja. V Maslenici, v severni Dalmaciji. Če se aktualno si tja odpravljate, evo, mogoče tega fliperja, ne vem, če ima že ime, lahko srečate. Ker kopalce že nekaj tednov razaseljuje delfin, ki se ljudem pogosto predvsej približa.
2: Ja.
1: Pred kratkim...
0: Ja, ta je čisto odlično. Ja,
2: dobro zgleda.
0: Pred časom nasilni, no?
2: Ne vedel, to veji rodi dokonca.
1: Pred kratkim so, je priplaval čist blizu bale, pa celo enim plavalcem, ukradu žogo, pa se žoga začel. Res, napište, ne vem, na Google, delfin, hrvaška, žoga, pa boste videli ta video, res simpatično. No?
2: A tebe to nasilno?
0: Ne, ker vem, da tu znajo, kdaj naskoče človeka, kadar se ženijo.
1: Proti njegovi volji.
0: Je še proti voli človeka.
2: Vidva nista fliperja gledala, to so neki drugi filmi očitno.
0: Ne,
2: ne,
0: ne, mrha.
2: Ja, no, ne vem. Mene to lep prizor, res to, kar Rudi zdaj opisuje, kako se delfin približa obali, vzame žogo. Pač to je sansko, to je filmsko, tako da...
1: Res.
2: Lepa novička, zelo bundi, ne komentiraj tega.
0: Ne bom, spremeril sem se v kamen.
2: Ok, tako da ja, bomo, mislim, jaz sem že videla vsi ostali, ki še niste še biti pogledati, da boste imeli lepši dan. Jaz imam pa tudi ene lepe informacije.
0: Jaz sem nekaj nekaj drugega v bazenu gledal, na tisto mi na TikToku predvaja.
3: Hišni ljubljenče se družijo na aktualnovi spletni strani.
0: A je, v redu se
1: je. Tudi
0: ne plavalci bi vključen tam oziroma, pa no, ne boš videla. Bom pokazal, vse bi dozmer delim to s tabo.
2: Rekla sem lepe informacije, zato ker se res trudimo, da bi pogrešane mucke vrnili domov. Kar nekaj se jih je zdaj znašalo, očitno tale vročina ne vpliva ravno najboljš na male kepce. Ljubljana, Novo polje, na lokaciji Novo polje v Ljubljani, torej pobegnu muc, ki je rjavo bež barve, star 3 leta z imenom Viki. Modro vratnico nosi in je zelo plašen. Dušan je pustil svojo telefonsko številko, tako da Ljubljana, Novo polje, mali muc. Še je mucak, Leskovec oziroma Leskovec pri Pragerskem. Tam Martina pogreša dolgodlakega oranžnega mucka, ki sliši na ime Garfield in mu je res protko podoben, ker smo videli tudi slikco. Star je 1 leto in čipiran, pa gre za notranjega mucka. Telefonska številka od Martine objavljena. Zdaj gremo pa še v oplu.
0: Probajte z lazanjo.
2: Z lazanjo ga dobita, ne, Garfielda. Gremo še v oplotnico, kratkodlaki mucak je tam pogrešan, pepelnato sive barve z zelenimi očmi, sliši na ime Čili, brez ovratnice, Melita je pustila svojo telefonsko številko in pa Novo mesto javi se, tam pogrešamo še enega mucka, v okolici Ljubljanske ulice, Jonas mu je ime, črne barve, boječ, pa star 8 let, Robi je pustil svojo telefonsko številko.
0: Radio Aktual.si, živalski radio, mjav in hov, pozdrav.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Mr. Pet. Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
2: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
1: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando. 5 minut.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce? Razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: VGD Podkoren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkornu.
5: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
6: O, super.
5: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
6: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart, ti bodo vse uredili.
7: Tiskarna Ekart, pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domah.
8: Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

0: Nete.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Proti večeru lahko pričakujemo prehode nevihtnih pasov. Ob močnejših nevihtah bodo lahko možni intenzivni nalivi, močni sunki vetra in tudi toča. Po trenutnih izračunih bodo največ možnosti za močnejše vremensko dogajanje imeli severozahod Slovenije, osrednji del države, Dolenjska, Bela krajina ter del Zasavja. Posebno opozorilo velja tudi dopustnikom, v večernih urah obstaja možnost, da se bo nad severnim Jadranom okrepil organiziran nevihtni sistem, ki bi lahko dosegel Hrvaško Istro in nato obalni pas vse do Zadra. Ob njegovem prehodu so možni siloviti sunki vetra, močni nalivi ter pogosti udari strel. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Ob tem pa ob morebitnih nadomestnih volitvah v primeru odstopa poslanca Mijića, Stevanović meni, da bi Resnica ostala brez enega mandata.
3: Dejstvo je, da če pride do nadomestnih volitev, da bodo dominirale na podlagi ustvarjenega navideznega naboja med levim in desnim polom dve stranki in se bo dvoboj na nadomestnih parlamentarnih volitvah odvijal med njima.
2: Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl oduzema poslanske imunitete evroposlancev iz Nove Slovenije Mateju Toninu. Končno odločitev o tem bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament, na kar bo predsednica o rezultatu glasovanja obvestila pristojne nacionalne oblasti. Mariborski policisti so obravnavali kaznivo dejanje goljufije. Oškodovanka je na družbenem omrežju Facebook kliknila povezavo, na kateri so ji neznanci obljubljali oplemenitenje denarja. Poklicala je na posredovano številko in nato po navodilu neznanca kupovala bitcoin kupone, kode pa posredovala neznancu. Oškodovana je za približno 35 tisoč evrov. Lep preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Glede na vročino ne žane krivic, krivi so tam gore.
6: Seveda.
5: Še vreme je bilo tudi tam dol.
6: Žana nač kriva.
5: Nač kriva, nič nedolžna, no.
6: Čist, popolnoma. Popoldne bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, nastalo bo tudi nekaj neviht, kakšna vmes je lahko tudi močnejša. Temperature pa, kot smo zdaj že navajeni, čez 30 oziroma do 34 stopinj. No, zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte še pogostejše, proti jutru pa potem bodo ponehale. Zjutraj bomo imeli nekje med 15 in 20, ob morju okoli 22 stopinj, čez dan pa med 27 in 32, spora bo oblačno, nekaj več jasnine pa bo na obali.
5: Ja, tako je na obali, zdaj če se peljete proti obali, pa nekaj zastojev, do tja še pridemo najprej nesreča, ki je pa zaprla cesto Celje, Šentjur pri Dragi, nastal je tudi zastoj. Primorska avtocesta ima torej zastoje v obe smeri, predelano zaporo pri Postojni, v smeri Ljubljane, od Vrhnike proti Dragomerju. V obe smeri pa na Štajerski avtocesti, pred priključkoma Celje, vzhod in Slovenske Konjice zastoj in še na cestah Šmarje, Koper, Palesce, Bled. Radar je v zburah pri Šmarjeških Toplicah na avtobusni, v obe smeri mer in na Štajerski avtocesti pri Počevališču zima, meri proti Ljubljani in če še kje, nič 80. 13.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Kitalovci, pravijo, da nam lahko veliko skupaj, da nam lahko veliko skupaj v bistvu uspe čisto vse. Je pa v bistvu tudi naša rdeča nič v glavi. Ma dobro, am jaz, ki je prav povedal.
2: Ne, odreden si odreč, da sam lahko veliko,
3: skupaj pa lahko veliko več.
1: In rdeča nič. V našem glasbenem dvoboju je točen to. Dobro, da nisem rekel rdeča ritma. No, res, čuden.
0: Z glasbom je svet lepši.
1: Grozni, tako da kam gremo danes?
4: Na moji strani gremo nekam, kjer diši po toči in friškinu. Rad smo prav našega Matija se vprašali.
2: Kaj to pomeni zdaj?
4: Po sveži hrani in po svežem morskem zraku.
1: Ok.
2: Je pa res, jaz sem ga isto vprašal, ker sem to bral.
1: In je to tudi kaj ti povedal.
2: Ne rekel, težko je to prevesti, ampak to je kao najbližji, tako da...
4: E, pa dober, lej.
1: A še tako ne repo.
4: Jaz ga prav vidim, kako je to naredil. Ja.
1: Počas.
4: Glavno, v tejle pesmi imamo kar nekaj vrhunskih izvajalcev na kupu. Klapa Lučica, Meri Cetenič, Tedi Spala to in pa Konova moja.
1: Ok, klik te ekipi ali pa na Rudijevo, Rudi, kvamešti.
4: Ja, probi zdaj, Rudi, no, da te slišam, kako še prodal.
2: Ja, na moji strani zmagovalna skladba Zadar Festa leta 2005, se pravi gremo 21 let nazaj.
4: Kjo je bola pod
1: tušem, jo je pela Tudarja Gajšek.
4: Aha, vidiš.
1: Gajčka, res?
2: Ja. A imaš kaj še posnetek?
1: Okay. Ne, nimam.
2: Trogirski Slavček Vinkovcoce, ki je veljal za vedno pozitivnega in vedno nasmejanega človeka skupaj z Marino Tomašević.
4: In zdaj si vidimo Darjo.
1: Ja.
4: Pod tušem.
1: Ajde, ravna bundinka.
4: Rudi, ti si na blondinke, povej zdaj.
1: Ja, ena ravna blondinka.
2: Dokler videa na ovom video nam nič komentiral.
4: Ja, pa predstavljaj si jo.
1: Ti si ga žagal, nisi videl. Zakaj smo sami da to videla? Žano.
2: Jo,
1: Rudi, sej Maja na vidkova videa.
2: Da sem jaz najbolj normalen, zato mi za ne moraš verjeti.
4: Nama je vroče.
1: Nama je vroče, šli so možgani, kar jih je še ostalo. Vi pa povejte, kam bodo šla vaša všesa. Radio Aktual.si, Facebook in Instagram in zberte Plovila Mala Barka ali pa Konobo, kje se dobimo? Kono, nekako kar bomo. V glavnem, zvečer na dons, gdje pa zmaga...
2: Komarju, kaj?
1: Ja.
2: Aktualni zmagovalec.
4: Ja.
2: Ja, zdaj, lahko bi rekel Čuk, ne?
1: Aha, ok. No, pa ne, ni najbolj normalen za to
4: mi.
1: To
4: je
1: za
4: aktivit. Dobre, dobro mu je šlo.
1: Čuki so zmagali, evo.

0: poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
6: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liliet Weiss razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
8: Čas za registracijo avta?
9: Ja.
8: V produktu naredimo vse.
9: Ja.
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
12: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
13: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
14: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
15: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
16: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
17: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
18: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: imamo jo radi, vemo, da ona to čuti, ampak v tej vročini, oj.
1: Še vedno čutimo.
0: Ja, sej vročino, ja.
1: Tudi vročino.
0: Zdaj pa bomo ostali. Še teden, kako.
1: Do konca tedna bomo zagotovo vročino še lepo občutili. Še vedno se bomo sukali okoli 30-ih.
0: Sukali. 10 evrov sem najdu.
1: No, no vidiš. A tvojih?
0: Ja, ne, ja, v mojem žepu so, no,
1: tako dobro, da je moj. Lepo moji.
0: Se na konci tako boja,
1: ja,
0: tako poročena, no. Ok, ja.
1: 30 stopin v tem trenutku v Celju, enako tudi na Bledu in v Slovengradcu, 31 Novo mesto in Kranj, 32 Maribor, 33 stopin zdaj Murska Sobota in 34 v prestolnici. Vroče bo danes in zaradi tega bodo nastale tudi kakšne nevihte popodanske. Možno je, da bo kakšna močnejša, približno tako kot včeraj, torej krajevno, popoldne zvečer in po noči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Jutri še zelo podobno, se pravi vroče do 32-33 stopin, še vedno so možne kakšne nevihte, no v petek bo pa samo še sončno. Še vedno vroče. Kakšna nevihta, ampak ne več tako zelo močna. Sobota, nedelja zgleda, da bodo padavine nevihte. Mislim, škoda.
0: Za crkant, no. Lej. Kdo je slišal, je slišal.
2: Jaz sem čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Sova vidra je še ptica, veverica in lisica. Super se mi zdijo, mi kažejo, učijo. Gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, zastoje imamo. Na Štajerski avtocesti v besmeri med priključkoma Celje, vzhod in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti v besmeri pred delovno zaporo pri Postojni in potem še na cestah Šmare Koper, Lucija Izola, Celje, Vojnik, Lesce, Bled. Nesreča še zmeraj zapira cesto Celje, Šentjur pri Dragi, nastavi zastoj, radar na cesti Velike Lašče, Ribnica pri Ortneku in na Štajerski avtocesti pri počevališču Zima meri proti Ljubljani. Če so še kje, nič 80, 13, nič 20.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
3: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
2: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
4: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
5: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
6: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
7: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
8: Preverite na kamen-zunko.si.
9: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
10: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.

0: Simon Rast. Proti večeru lahko pričakujemo prehode nevihtnih pasov. Ob močnejših nevihtah bodo lahko možni intenzivni nalivi, močni sunki vetra in tudi toča. Po trenutnih izračunih bodo največ možnosti za močnejše vremensko dogajanje imeli severozahod Slovenije, osrednji del države, Dolenjska, Bela krajina ter del Zasavja. Posebno opozorilo velja tudi dopustnikom, v večernih urah obstaja možnost, da se bo nad severnim Jadranom okrepil organiziran nevihtni sistem, ki bi lahko dosegel Hrvaško Istro in nato obalni pas vse do Zadra. Ob njegovem prehodu so možni siloviti sunki vetra, močni nalivi ter pogosti udari strel. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Ob tem pa ob morebitnih nadomestnih volitvah v primeru odstopa poslanca Mijića, Stevanović meni, da bi Resnica ostala brez enega mandata.
1: Dejstvo je, da če pride do nadomestnih volitev, da bodo dominirale na podlagi ustvarjenega navideznega naboja med levim in desnim polom dve stranki in se bo dvoboj na nadomestnih parlamentarnih volitvah odvijal med njima.
0: Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl oduzema poslanske imunitete evroposlancov iz Nove Slovenije Mateju Toninu. Končno odločitev o tem bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament, na kar bo predsednica o rezultatu glasovanja obvestila pristojne nacionalne oblasti. Mariborski policisti so obravnavali kaznivo dejanje goljufije, oškodovanka je na družbenem omrežju Facebook kliknila povezavo, na kateri so ji neznanci obljubljali oplemenitenje denarja. Poklicala je na posredovano številko in nato po navodilu neznanca kupovala bitcoin kupone, kode pa posredovala neznancu. Oškodovana je za približno 35 tisoč evrov. Lep preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Žanko, kakšno imamo ki vreme?
4: Fantastično, sončno imamo. Je pa res, da je zelo vroče, čez 30 stopinj in tako bo še ostalo, dokler se ne bodo skuhale nevihte. Kar nekaj jih pričakujemo, kakšna bo tudi močnejša. In tako nekako potem tudi jutri. No, ampak če ostanemo še pri danes, zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte še pogostejše. Proti jutru bodo sicer ponehale, zjutraj bomo imeli med 15 in 20, ob morju okoli 22. In jutri potem, kot rečeno, čez dan sicer nekaj oblakov, nekaj jasnine in možnosti še vedno kakšnih ploh. Temperature jutri od 27 do 32.
3: Ja, še lepo zdrav vsem, ki šofirate skupaj z aktualom. Imamo še kar nekaj zastojev, pa verjetno še nekaj časa bodo trajala, ne, tu septembra. Nesreča in zaprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, nastavi tudi zastoj. Pa še ena ovira promet na cesti Murska Sobota, Beltinci pri priključku na avtocesto. Proti Murski Soboti je promet normalno, speljam proti Beltincem pa po kolesarski stezi, tako da veste računati. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti, na klasičnih mestih, na Primorski, tak isto in še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Celje, Vojnik, Lesce, Bled, oziroma povedano še drugače iz AMZS centra.
5: Dobar dan, z vami sem Matjaž Progar. Na primorski avtocesti boste do 10 minut zamudili med Uncem in Postojno proti Kopru, enako v obratni smeri proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Na štajerski avtocesti v smeri Maribora vas najdaljši zastoj čaka med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami, kjer je zamuda kar 40 minut. Od Zadobrove proti Šentjakobu boste izgubili 15 minut, v smeri Ljubljane pa med Slovenskimi Konjicami in Dramljami 10 minut. Zastoji so še na relacijah Lucija-Strunjan, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta glavna cesta Celje-Šentjur pri Dragi. Za osebna vozila priporočamo obvoz čez Proseniško. In še opozorilo za nocoj. med 22. uro in pol peto zjutraj bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo varno vožnjo in strpno za volanom.
3: Hvala lepa in srečno, se slišimo spet iz AMZS-ja čez 12 ur, ampak do takrat pa nič 80, 13, nič 2, če najdete na cestah. Tudi nevihto mogoče kje.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živijo aktualog, aktualci, 11.4.
2: Jaz sem zelo vesel.
1: Jaz sem vesel. Minuto.
2: Lej, jo, vidva ne razumeta tega.
3: Česa?
2: Svetovno prvenstvo je že en mesec. In včeraj smo imeli prvo polfinale. Jaz sem že na lepo, sem že konc.
1: Že konc? Kaj pa dobiš zdaj?
2: Nič. Zadovoljstvo. Ampak hočem reči, ne pazi
1: to.
2: Dons je druga polfinalna tekma. Včeraj je bilo že zelo zanimivo. Španija gre naprej v finale. Dons pa še Argentina, Anglija. To mi deli. V nedelo finale.
1: To mi deli,
3: ja. Alok, zdaj sem nekaj. Mi smo bili včeraj zvečer, smo se malo zataknili pri naši nušice doma.
1: Seveda ste se.
3: Ali ste šli
1: hribo lazat?
3: Najprej smo šli v hribi in potem. Ampak kak je, pustimo zdaj to. Hotla sem reči, da sta imela s svojim Denisom, sta imela pražgano televizijo in je bil fuzbal,
2: ja,
3: ne?
2: Ja.
3: In to komentarji, ki so jih fantje dajali na med samo tekmo, ja. Jaz priznam, da pač to, kar sem poslušala, če ne bi vedela, da je nogomet, jaz bi se malo čudila, kaj poslušam. To so bile neke taki...
1: Pa sej realno, kaj pa drugač poslušaš med vezo, recimo, v spalanc ali kaj tacga, so se podobni komentarji,
3: no,
1: niso?
3: Pa dobro, no.
2: Ne moreš lih vsak
1: stvari istih. Kvaj delajo?
2: Ne, okej. Okay. A ja, hočeš reči, da stvari, ki jih ne smeš reči v zvezi, lahko jih pa rečeš med futbolom, ali kaj?
1: Ja, verjetno so malo razlike, čeprav slišiš se pa zelo podoben.
2: Jaz sem eno. Stvari, ki jih, stvar, ki jih ne moreš reči v zvezi, pa lahko rečeš med tekmo.
3: No, daj, povej, kaj imaš v misli?
2: Ob tako slabi predstavi bo potrebna menjava. Ni fajn reči v zvezi.
3: Bože, ne daj, da bi to rekel.
2: Kot fuzbol je to čisto redu, ker eni igrazi pa slabo igrajo. Ne, zdaj, pa.
1: Dejansko je teren vlažen.
2: Ali pa že v prvi minuti zadet. Ali pa kakšen zaključek, 2 minuti brez prekinitve.
1: Wow! Ok, aktualci, imate vi kakšenega tacga. Kaj lahko rečete med navijanjem, med fuzbol tekmo? Ni pa dobro, da recimo...
3: Pa
1: boh ne dejem ospalen srečo, ali pa recimo doma v vezi.
0: 0-4-1-30-40-50. Sliv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stelahouse.com

0: poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
8: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
7: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
8: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
7: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
8: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Halo baza.
11: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5 in 10 letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
12: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
13: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
14: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
15: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
16: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
15: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
16: Sport Vision.
17: Novo na aktualu.

0: Kaj še delihte že kje?
1: Ja, mal pa že se dogaja.
0: Aha, okay.
1: Če ne druge, pa zdaj v moji glavi.
0: A re, o, ja. Ni v vlaki. Torej. Ja, bodo dolgo strajala, sam prehodno?
1: Malo so prehodno naredili, kaj čem zdaj na neki nadolgo pa na širok govor. Še vedno je vroče povsod po Sloveniji, 30 stopinj na Bledu, 31 v Kranju, enako tudi Trbovlje, 32 Celje, 33 stopinj v Ljubljani in pa enako tudi v Murski Soboti in na Ptuju. Kot rečeno, bodo nevihte po radarski sliki sodeč, morda zdaj le kje mal po kaplani, pa neke hujše zaenkrat, če ne zgleda, da ni še nič hujšega. Upajmo tudi, da ne bo nič hujšega, čeprav za vsak slučaj povem, da je možnost močnejših neviht. Pa nalivov, približno tako, kot smo tudi včeraj doživeli. Jutri bomo imeli, torej zvečer bodo te nevihte še pogostejše, ampak proti jutru bodo ponehale. No jutri zjutraj med 15 in 20, čez dan od 27 do 32, bo pa čez dan nekaj oblakov, nekaj jasnine, pa potem spet kakšna ploha.
2: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
0: Ja, vreme tudi glavna zvezda naših cest te dni, ampak trenutno še ni hujšega. Imamo pa nesrečo in oviran promet na cesti Murska Sobota, Beltinci. Pri priključku na avtocesto proti Murski Soboti promet poteka normalno, proti Beltincem pa po kolesarski stazi. Na cestah Lucija Izola, Lesce, Bled in Tomačevo Črnuče imamo zastoje, prav tako na klasičnih mestih Primorske in Štajerske avtoceste. Drugih posebnosti za zdaj pa nič. Najdete radarsko policijsko, povejte, kje je, na nič 80, 13, nič 2.

Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.

0: Aktual.
1: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
2: Več na www.mana.eu.
3: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
8: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
10: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
11: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na nič odstotkov. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
12: 5 minut brez obveznosti in brez hitenja. Samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5-minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
13: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
15: Preverite na kamen-žunko.si.
16: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
17: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
18: Steklena notranja vrata.
19: vrata-branešič.si.
20: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
21: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
22: Zakaj so pa unikatne?
21: Ker imajo wind-free tehnologijo.
22: A, hlajenje brez pihanja.
21: Tako je.
23: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
24: Pa je všesa.

0: aktualu bomo povedali eno skrivnost, tudi mi. Ja, včasih dobro voljo radi delimo in jo tudi peljemo na okrog, recimo pod okraskom oziroma pod imenom Roštiljada. Na kope.
1: Kakšna lepa skrivnost.
0: Lej, na hajdi pa Matijas, ko sta ona da prštima.
2: Akademija Gorskega žara.
3: Poletje na kopah.
0: 8.8. Taka lepa številka je. Takrat se naša Roštiljada seli na KKŠ Summer Fest. Na kope. In mi imamo za telačne eno super fine nagrado.
4: Res je, potegujete se za nedeljsko kosilo na kopah za dve osebi. Kaj pa je treba narediti? Kaj in Matijas sta se ta teden na kopah odeležila Akademije Gorskega žara in tekmovala. Kdo bo sestavil lepša nabodala na našem Facebooku in Instagramu? Je objavljen
0: video. No, Matijas, pripovedaš, pas na redu. A z dobro na bodu, ali si večja budala?
5: Na budala.
0: Ok, pojte video pogledat spodaj, komentirajte, kdo je vrst zmagovalc. Poza.
4: Na zdravo.
0: Odzrkano budala.
1: Res je dobro na bodu.
0: Po 18 uri, že pa bo srečno, že kjo prejme to slastno nagrado.
4: Hvala, kdo bo sestavil lepša nabodala na našem Facebooku in Instagramu. Je objavljen video.
0: No, Matijas, pripovedaš, pas na redu. A z dobro na bodu, ali si večja budala?
5: Na budala.
0: Ok, pojte video pogledat spodaj, komentirajte, kdo je vrst zmagovalc. Po 18

0: začetku na kopah, ne?
1: Ja.
2: Jaz jokam.
0: V glavnem, to je fino, ker ti ni treba nič razmišljati, kako boš prišel domov iz kop, ker samo enostavno prespiš tam. Tako da za vse, ki greste 8. augusta na kakšen šel... Summerfest na kope, kjer bo seveda tudi naša roštiljada, tam imate na voljo različna prenočišča.
1: Če boste pa imeli srečo, mogoče sabo povabite še nastopajoče. Petar Grašo, Plavi orkester, Čuki in Firbci, vstopnice na topevent.si ali pa na Petrolovih prodajnih mestih. Gremo naprej kihat.
3: Legendarna roštiljada prihaja na kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na kopah. Petar Grašo, Plavi orkester, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl oduzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrste Evropske ljudske stranke. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs prepoznal elemente političnega pregona. Končna odločitev o morebitnem oduzemu imunitete evroposlancu Nove Slovenije bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament. Hrvaški sabor je sprejel resolucijo o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, v kateri ocenjuje, da Hrvati v Bosni in Hercegovini niso politično enakopravni z drugima dvema konstitutivnima narodoma. Kot enega največjih problemov izpostavlja njihovo preglasovanje na volitvah, med možnimi rešitvami pa omenja vzpostavitev posebne volilne enote. Sabor vlado v resoluciji poziva naj nadaljuje prizadevanja za uresničitev polne politične enakopravnosti Hrvatov v Bosni in Hercegovini v okviru reforme političnega sistema. Josh Nebo, ameriški košarkar s slovenskim potnim listom, bo kariero nadaljeval pri katalonskem velikanu Barceloni. Nebo, 206 cm visoki center, ki je za Slovenijo odigral 3 tekme v kvalifikacijah za olimpijske igre 2024, je s Katalonci podpisal 4-letno pogodbo. Ali ga bo v novem klubu vodil tudi slovenski selektor Aleksander Sekulić, klub še ni potrdil. Zaenkrat o tem govorijo le posamezni novinarski zapisi, ki napovedujejo, da bo Slovenec za menjal Čavija Paskuala. Ta se je že preselil k Dubaju, lanski Sekuličevi ekipi.
2: Aktual. Narejen za moja ušesa.
3: Vremenček, žanček, kva to pomeni zdaj s tem? Tole soparino, sparino, groza.
2: Zvečer in ponoč bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, ni pa nujno, da bodo. Proti jutru pa bodo potem ponehale. Zjutraj bomo imeli med 15 in 20, ob morju okoli 22. No, jutri bo najprej zjutraj precej oblačno, potem pa čez dan v notranjosti Slovenije se bo delno zjasnilo, tu in tam še vedno kakšna ploha ali nevihta lahko pride mimo. Temperature pa od 27 do 32.
3: Ja, lepo, da šofiramo skupaj skozi življenje, bolj ali manj uspešno, sploh glede na to, kaj vse se dogaja, kje so zastoji, Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice in v isti smeri med razcepom za Dobrojo in priključkom Šentjakob. Pol pa Primorska avtocesta v obe smeri zastoje pred delovno zaporo pri Postojni in od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici in še na cestah Lucija Izola, Lesce, Bled, Tomačevo, Črnuče in Radarska na Stojalu, v Hruševju pri Postojni, pri bivši pošti in če že kje, nič 80, 13, nič 2.

aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
3: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
4: Ej, kako prideš na Brač?
5: S trajektom.
4: Kako pa do trajektne karte?
5: Z Aircashom.
4: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
5: Z Aircashom.
4: In napolniš ENC?
5: Z Aircashom.
4: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
5: Kar Aircash mi reci.
6: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
10: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
11: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
12: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce? Razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Novo na aktualu.
16: Pensate che moriría sin ti?

0: poti večne lepote, ni da ukraden.
1: Počasti me živote, mi pa častimo s kakšno kapljico.
0: Čega?
1: Ja, drža.
0: A res?
1: Drugo je za nas.
0: Drugo je za nas, v redu.
1: Danes večer pa ponoči lahko pričakujemo krajevne plohe in nevihte, proti jutru pa naj bi počast ponehale. No, v tem trenutku pa 26 stopinj v Črni na Koroškem, 30 v Izoli in na Bledu, 31 v Kranju, 32 Črnomelj, enako tudi Štajerska prestolnica, 33 Trbovlje in 34 zdajle na Ptuju. Jutrišnji dan bo najprej malo bolj oblačen, potem se pa čez dan bolj kot ne zjasni, drugače še vedno zelo poletno, od 27 do 32, v petek še vedno sončno, vroče, lahko nastane kakšna nevihta, no potem v soboto pa zgleda, da bo bolj kot ne oblačno, ampak v nedeljo spet sončno, s kakšno krajevno padavino in tisto, kar čakamo zdaj že nekaj časa, hladneje bo.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ja, živijo šoferke, šoferi, aktualovi nesreča in oviran promet na Štajerki v smeri Ljubljane v delovni zapori pred predorom Golo Rebro, previdno, da ne pride do naleta. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom med Ramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti pa proti Ljubljani, pred delovno zaporo pri Postojni in na cestah Lesce Bled. Radar je nastojalo v Hruševu pri Postojni, pri bivši pošti in če še kje, nič 8, 13, nič ne.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Val.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
3: Sledite svojim željam.
4: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
5: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: normalna alpa skijaška, no, ampak smučali ne bomo, razen na vod mogoče.
1: Ne bomo, ne, smučali, mogoče bo treba kje se malo zaščititi z dežnikom, aha, ker lahko, da pride kakšna ploha nevihta mimo, ampak, pa zdaj res, Kleman, jaz sem se res naučila radarsko sliko, brat, ti si edin rekel, da žena pazi, ja, ja, ker lahko, da je zamikom, ne?
0: Ja.
1: Tako da trenutno zgleda, da kakšnih večjih, hujših nalivov še ni in upajmo, da jih tudi ne bo.
0: V zamiku.
1: V zamiku. Smo pa zdaj le približno tam 28 stopinj Trbovlje in na Ptuju imamo dve manj. Celje, Bled 30 stopinj, 31 Novo mesto in Črnomelj, 32 Ljubljana, 33 pa v tem trenutku v Kopru. Torej, danes lahko še malo dežja, jutr sprva oblačno, čez dan nekaj jasnine, temperature pa do 32.
0: Na Blejski oziroma od Les do Bleda na tej cesti je zdaj trenutno zastoj, pa še Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni in na cestah Lesce-Bled in ni radarjev, ni kontrol, če pa kakšna nevihta pa javte, tudi za kontrolo seveda nič 80, 13, nič 20.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: da je čim več sonca v njem, dobre volje in pa seveda tistih lepih trenutkov. No, vsi tisti, ki ste na morju ali pa ta teden še zadnji parkrat v službo pred zasluženim oddihom, za vse tiste, ki nas ta poletni čas dopust še čaka, za vse tiste, ki boste raje bili doma v senci na hladnem, za vse nas zdaj le prihaja sama super glasba.
1: Poletni čas.
2: Moj čas.
1: Aktual.
0: Ura bo kmalo odbila 18:00, prvi, ki otvori tole našo skupno druženje, pa Goran Karan.

konec in počitnice so mi zakon, tega, ker se lahko kopam, igram s prijatelji in vozim s kolesom. Takrat se tudi ne rabim učiti in delati domačih nalog.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Snowmonkey za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
8: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
4: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
8: Sport Vision.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Nisem ti verjel, pop dizajn na aktualu, pol sedmi zvečer, hej, hoj družba, čas je, da pogledamo v nebo, v Murski Soboti in v Ljubljani v tem trenutku 32 stopin, 25 v Mariboru, 29 v Celju in v Kranju, okroglih 30 pa v Novem mestu. Ja, zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte še malenkost pogostejše, no do jutra pa bodo ponehale. Najniže jutranje temperature od 15 do 22 stopin, drugače pa jutrišnji četrtek precej oblačen, nekaj več jasnine pričakujemo na obali, no čez dan pa se bo v notranjosti delno zasnilo, tu in tam pa lahko pričakujemo še kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature, podobne današnjim, od 27 pa vse tja do 32 se ogreje.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste, zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, vaša pot se tam podaljša za približno 10 minut. Počasneje gre tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, zastoj pa vas čaka tudi na cesti Lesce-Bled. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila sta zaprti vozni in odstavni pas na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano. Srečno na vaši poti želim, če opaste še kakšno policijsko radarsko kontrolo, naletite na kakšno drugo oviro. Tu smo, da nam poveste, da mi povemo naprej. Na nič 80 13 nič 2.

0: 15 minut pred sedmo, hej, hoj, aktualovci. Zdaj bo lih taka ta prava ura, da bomo lahko šli ven na vrt, kaj zalit, kaj povrtičkat, plevel ven, poruvat. V glavnem, če ima kdo izmed vas doma vrtiček, nivo, potem je verjetno vas črni ribes že obran. Vsaj pri moji imam pa Atu, smo ga ravno zadnjič obirali, tako da je že spakiran po vrečkah, čaka na kompote, štrudle, marmelado, sok in tako naprej. No, in ko smo ravno pri ribezu, a ste vedeli, da je on taka prava vitaminska bomba, ker vsebuje ogromno vitamina C, celo več kot marsikatero citrusno sadje, naprimer limona. No, poleg tega pa vsebuje tudi veliko antioksidantov, ki pomagajo varovati naše celice.
1: Y no me va a ir de dar escudrugo un aire, mi cara es un cesaire.
0: V nadaljevanju slišimo brajde, sej mogoče tam nekje v kakšnem kotičku med brajdami bi tudi lahko zrastil kakšen grbiček ribeza. Zdaj, imam že v glavi, kako fantje razmišljajo, Nuša, mi bi bili kar v brajdah, pa kaj drugega raje nabirali in potem spremenili v vino, kot pa nabirali ribez. Tako da, fantje, vi obirajte, ko bo seveda čas za to grozdje, mi punce bomo pa poskrbele za ribez. V glavnem, en odličen opolnik, da vzamete ribez ven iz skrinje, če ga imate in vključite v kakšen jedilnik, da bomo zdravi domači hrebri. V glavnem, tale brajde pa prihajajo v nadaljevanju pred paketom svežih novic in preden ura odbijem 7 začet.
2: Radio Aktual. Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%? In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
3: Kopija nova pika si.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
3: Kopija nova pika si.
4: Že 30 let.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
8: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
9: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
10: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
9: Zajčja dobrava pika si.
11: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodniki žal ni.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
16: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
17: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.
18: Halo baza, halo baza!
19: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.

0: aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Policija je danes okoli 11. ure posredovala na območju Moravč, kjer je v eni izmed hiš osumljenec strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko in se skril v hiši. Poškodovanko so prenesli na varno in s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana, njeno življenje je ogroženo. Osumljenca so po navedbah policije našli mrtvega v hiši. Ameriški predsednik Donald Trump je danes pozval službo za priseljevanje in carine naj nadaljuje z ustavljanjem vozil, ki ga je v torek zaradi dveh primerov smrtonosnega nasilja agentov ICE začasno prekinila. Do vključno 14. septembra je odprt razpis za direktorja Slovenskega filmskega centra. Kandidati morajo imeti vsaj 10 let delovnih izkušenj in poznati področje dela SFC. K prijavi morajo med drugim priložiti program dela in razvoja SFC za naslednjih 5 let, kolikor traja mandat direktorja. V preostanku dela večera in noči bodo še možne krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo do jutra ponehale. Zjutraj termometri pokažejo od 15 do 22 stopinj, drugače pa jutri pred nami precej oblačen in deževen dan, no nekaj več jasnine pa pričakujemo na obali. Dnevne temperature vse tja do 32 stopinj. Minuto čez 19, pa še lep pozdrav na slovenske ceste. En zastoj imamo še vedno na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Vaša pot se tam podaljša za 10 minut. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila sta zaprti vozni in odstavni pas na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Tam nastaja tudi zastoj, zamuda približno 10 minut. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani, no okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti in sicer na relaciji Gabrk-Fernetiči med Povirjem in Gabrkom proti Gabrku. Tam je zaprt vozni pas. To so do tega trenutka vse posebnosti slovenskih cest. Če bi vi še karkoli dodali, 080 13 02.

0: vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Cerar.
2: Kaj, družba, smo dejansko na polovici meseca, no sicer ima mesec julij 31 dni, danes pa na koledarju 15.7. No in jaz velikrat grem pogledat, kaj na današnji dan praznujemo, kakšen kaj svetovni dan so si izmislili, v glavnem, in mi grede, danes je svetovni dan hot dogov, ja, ker hot dogi so v bistvu dokaz, da za dobro kosilo včasih res ne potrebujemo veliko, dobra štručka, hrenovka in pač še mogoče kakšna sestavina, ki pa jo vsak doda posebej, če jo seveda želi. Tako da mene zanima, katero sestavino 2-3 vi dodate v svoj hot dog, brez katere preprosto ne gre? Dajte mi napisati na našo tajnico na 0413 40 50.

0: Tako da, drage mamice, če danes ne veste, kaj bi pripravljali za večerjo, jaz mislim, da s hotdogom ne moreš zgrešiti. To imajo vsi otroci radi.
1: Poletni čas.
2: Moj čas.
1: Aktualen.
0: Mi pa še vedno dobrodošli, torej na 0-4-1-30-40-50, brez katere sestavine pri hotdogu enostavno ne gre, če izuzamemo seveda štručko in hrenovko. 0-4-1-30-40-50, dobro reče.

0: Ta vikend vsi na gasilsko veselico se čovje!
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
5: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Kia. Največ avta za vaš denar.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
13: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
12: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
13: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
12: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
13: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
14: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
15: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
16: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
17: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
18: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.

0: Severina in Krivi spoj na aktualu. Dober večer.
1: Razboj je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualu.
0: Točno 20 je čez sedmo, čas da pogledamo v naš glasbeni ring in danes se v njem ful dogaja. V glavnem polhanenih glasbenikov, klap, v glavnem ni da ni. Začenjamo s prvim na levi strani, Meri Cetinič, pa tedi Spalato in klapa Luči.

A si predstavljate, da smo v eni konobi, poletni večer, in v enem kotu tam je en tak glasbeni kotiček, kjer stojijo vsi, ki sem jih zdaj naštela, in zapojejo točno tole. To bi bila taka.

0: Ona dva nam bi pa to zapela na eni jadrnici, na enem katamaranu, kva pravite, nekje v zadju se pečejo brancini. Katera vam je bolj všeč? Kje bi bili v tistem trenutku rajše, v konobi ali na barki? Odločitev je vaša na naši spletni strani, Facebooku in Instagramu.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Saša Lendero, nikoli ni prepozno na aktualu, 33 minut čez 19. Dobro večer, Ankaran, okroglih 30 stopinj, Vrhnika, Arja Vas 28, Oplotnica in Šobec 26 stopinj in v Žireh 27. Ja, večer in noč, ki sta pred nami, bosta oblačna in deževna, no bodo pa proti jutru padavine in nevihte ponehale. Jutranje temperature od 15 do 20 stopinj, ob morju že za dobro jutro okoli 22. Drugače pa jutrišnji četrtek, precej oblačen in deževen, nekaj več jasnine pričakujemo na Primorskem. No, čez dan se bo potem tudi v notranjosti delno zjasnilo, ampak še vedno tu in tam kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature od 27 do 20.

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Lep dober večer na slovenske ceste, zastoj imamo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, zamuda tam približno 10 minut. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila sta zaprta vozni in odstavni pas na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Okvarjeno vozilo pa še vedno ovira promet na Primorski avtocesti na relaciji Gaberk-Fernetiči med Povirjem in Gaberkom proti Gaberku, zaprt je vozni pas. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani. Bi vi še karkoli dodali? Dober večer na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: 15 minut pred 8, dober večer, dragi moji aktualovci. Govorili smo o hot dogu, ja, mogoče malo taka nenavadna tema. Ugotovili smo, da za dobro kosilo ali pa večerjo ne rabimo veliko. Jaz mislim, da če bi vzeli na primer otroke ali pa tudi nas, to starejše, zdaj sicer ne vem, če že lahko kurmo zaradi požarne ogroženosti, ampak vse en tako obeno reko, da sem iz kamnom naredimo in potem not lepo zakurmo in spečemo hrenovke na palčki. To je tako, a ni to carsko. V glavnem, ugotovili smo, da ne potrebujemo veliko, torej dobra štručka in pa hrenovka in potem še ponovadi kaj dodamo. Sicer Erika mi je pisala in napisala, jaz jem kar brez dodatkov, no med tem, ko se je oglasil Marko in napisal, brez gorčice v hot dogu ne gre. Ok, kaj pravite vi? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Jaz bi rekla, da je hot dog v mojih očeh ena taka poletna jed. Kaj pravite? Na pikniku, na koncertu, na bazenu, kjerkoli je. Vsak si ga lahko naredi malo po svojem okusu. Kaj date vi vanga, da vam je 10 od 10 oziroma najboljši? Da te ljubim, dok ne padne noč, praviš me ludi. Pa čakam na naši tajnici, do takrat pa nam zapoje tudi Gino Marino, da te ljubim in pa časovna kapsula z našo Mojco Mladenovič prihaja. Tako da, ostanite blizu. Da te ljubim, da te ljubim,
1: da te ljubim. Radio Aktual. Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Pica, da te kam.
4: Od Julči.
3: Telefon. 70-551-200.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
7: Sledite svojim željam.
8: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
9: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 3, 9, 9.
10: Kvalitetno in profesionalno.
11: Okraj vrata Vranešič.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, vstopimo vanjo in odletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 15. julij. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1099 križarji osvojijo Jeruzalem, s tem pa je konec prve križarske vojne. 1207. leta angleški kralj Ivan brez dežele izžene kanterburijske menihe, ker podpirajo kanterburskega škofa Stevena Langtona. Leta 1381 je v prisotnosti Richarda II. Usmrčen vodja kmečkih uporov John Ball. 1410 Poljaki in Litovci v bitki pri Grunwaldu premagajo teutonske viteze in tako oslabijo njihovo moč. Markiz de Lafayette postane poveljnik Pariške narodne garde leta 1789. Leta 1799 pa v egiptovski vasi Roseta najdejo kamen iz Rosete, iz katerega poznaje razvozlajo hieroglife. Napoleon Bonaparte leta 1801 in rimsko-katoliška cerkev skleneta konkordat. Leta 1815 še vedno v glavni vlogi Napoleon, ki pa se uda na krovu ladje. Leta 1841 Londonska konvencija o ožinah dovoli plovbo skozi Bospor, Dardanel in Marmarsko morje samo turškim vojnim ladjam. Georgia, kot zadnja od južnih držav, pa je 1870. Leta ponovno sprejeta v zvezo. Leta 1916 William Boeing ustanovi družbo Pacific Aero Products, kasnejši Boeing. Ana Kanski 1920. Zagovarja svojo disertacijo o učinkovanju formalina na škrob in s tem postane prva doktorantka Univerze v Ljubljani, gre pa tudi za 72. žensko na svetu. Gremo naprej, ustavimo se v letu 1958. 15.000 ameriških marincev se izkrca v Bejrutu, da bi ob izbruhu libanonske krize varovali prozahodno libanonsko vlado. Slobodan Milošević na današnji dan 1997. Leta postane predsednik Jugoslavije. V Beli krajini se leta 2001 konča snemanje filma Šelestenje. John Walker Lind pa je spoznan za krivega sodelovanja s talibani leta 2002. Ja, tudi danes praznujemo. V Botsvani imamo dan predsednika, v Bruneju sultanov rojstni dan, v Palermu, torej na Siciliji, v Italiji praznujejo dan svete Rozalije, na Japonskem Obon, tretji dan, v pravoslavnih cerkvah pa danes poteka dan svetega Vladimirja. Mi pa tudi danes praznujemo življenje in zapišimo današnji 15. julij v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
2: Penso con sueño para siempre.

0: aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Novice Svet 24.
2: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Danes večer bo v Španiji znan še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki. Ob 21. uri se bosta udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala petkrat in trikrat postala prvakinja. Pogajalci Libanona in Izraela so danes v Rimu o posredovanju ZDA zaključili nov krog pogajanj o končanju konflikta, na katerem so se dogovorili o vzpostavitvi pilotnih območij na jugu Libanona, je sporočil ameriški uradnik in pogovore med delegacijama označil za plodne. Muzej novejše zgodovine mora do 24. julija na ponovno ustanovljeni Muzej slovenske osamosvojitve predati zbirke in predmete, ki se nanašajo na slovensko osamosvojitev. S predvidenim prenosom so povezana številna vprašanja in dejstva, da je novo ustanovljeni muzej za enkrat še brez svojih razstavnih prostorov. Po noči se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte, no proti jutru pa tudi ponehale. Zjutraj termometri pokažejo od 15 do 22 stopinj, drugače pa jutri, torej na četrtek, sprva precej oblačno, nekaj več jasnine pričakujemo na obali, no čez dan pa se bo v notranjosti delno zasnilo, tu in tam pa še vedno kakšna ploha ali nevihta, tako da dežnik je tudi v teh dneh naša obvezna oprema, najviše dnevne temperature čez dan pa vse tja do 32. 30 stopinj. Dve minuti čez osmo, pa še lep dobro večer na slovenske ceste. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila sta zaprti vozni in odstavni pas na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na Primorski avtocesti na relaciji Gaberk-Fernetiči med Povirjem in Gaberkom proti Gaberku. Tam je zaprt vozni pas. Danes po noči med 10. uro pa vse tja do 5. ure zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Branskim in Blagovico proti Ljubljani zaradi del na cesti. Srečno in varno voščim, če opazite še kakšno policijsko radarsko kontrolo, 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Aktualno.
2: Uživaj vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
2: Uživa Nuša Cerar.
3: Tega je aktualovci. Prej smo govorili o hot dogih, ker danes je svetovni dan hot dogov. Halo, halo.
4: Zdravo, tu pa zvesta poslušalka. Jaz bi pa rada povedala, da za hot dog paše omaka. In to s kečapom, zemfam in majonezo. To omak to narediš in lepo pomakaš. Ali pa zvotar mado, ali pa... Božansko.
3: Ja, v glavnem, vsak ima neko svojo, hvala za klic najprej, vsak ima neko svojo kombinacijo, moram pa priznati, da nisem še nikoli zmešala kečapa, majoneze in gorčiče skupaj. Ponavad samo kečap pa majoneza, to je moja kombinacija, tako da hvala za idejo, Katja, naslednjič dodam še gorčico. No, ko smo ravno pri hodogih, Američani so še vedno pravi rekorderji, kajti vsako leto pojedo okoli 20 milijard hodogov, samo o praznovanju dneva neodvisnosti pa jih izgine okoli 150 milijonov. Če še vedno ne veste, kaj bi danes

0: ker sem zate dovolj.
1: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.

20 čez 20. Dobr večer, Luka Vasi, hvala lepa, tale je bila za nas. V glavnem 8.8. še en pravljični datum letošnjega poletja, sobota, veliko mlada poročenca se bo na ta dan poročilo, oženilo, no vsi tisti, ki pa se... To nam ne bo zgodilo še zdaj, pa gremo, gremo v hribe že na peti dogodek letošnjega leta in tale 8.8. bo tako pokal po šivih. Jaz se tega hriba zelo veselim, kajti na tej koči še nisem bila, tako da gremo na kočo na Lohi pod Raduho. Tako da jaz upam, da so oni pripravljeni na nas, ker skor da zagori, tako da... ali v srcu, ali pa ki je okrog. Tako da dobro, da so z nami na dogodkih Laško gremo hribe tudi roševalci. No, z nami na vrhu pa bo za dobro glasbo poskrbela skupina Skater. Koliko sos, koliko sos bo prepeklo. In tudi šarmanten, simpatičen Domen Kumer. No in Domen Kumer ima en duet z ansamblom, ki bo tudi pel 8.8. na vrhu Loke pod Raduho. Ja. To je ansambl Stil, levo, desno, nekaj časa nazaj so tole posneli z Domnom Kumrom, mislim, da je že več kot 5 let in če tole ne bomo slišali na vrhu hriba, pa jaz tudi ne vem, ampak vem, da bomo. V glavnem, 8.8. Domen Kumer, Skater in ansambl Stil, gremo v hribe.

Miša Kovač na aktualu 33 minut čez 8 zvečer. Dober večer. Na mečkan se je že ohladilo, malo lažje se že da dihat, čeprav temperature na termometrih še vedno precej visoko. Na Bledu 22, Trbovlje 25, 26 v Mariboru in v Novem mestu 28 pa na Slovenski obali. Noč, ki je pred nami, bo oblačna in deževna, najnižje jutranje temperature pa od 15 do 22 stopinj. Kako bo jutri? Sprva precej oblačno, nekaj več jasnine bo na obali, no čez dan pa se v notranjosti države delno zjasni, še vedno pa se lahko tu in tam pojavi kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature čez dan od 27 do 32 stopinj. Kakšni so obeti? V petek bo sončno in nekoliko bolj vroče, no popoldne in začer pa zopet lahko nastane kakšna nevihta. Z eno besedo bi lahko rekel, oziroma z dvema, pravo poletno vreme. Evo, pa so bile tri besede. Pa še skok na slovenske ceste, danes po noči med 22. uro pa vse tja do nekje pol pete ure zjutraj bo zaradi del zaprta šajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila pa sta zaprti vozni in odstavni pas na dolenski avtocesti med Drnovim in Čatežom proti Obrežju. Če bi še karkoli dodali, sporočili, dobrodošli na brezplačno prometno telefonsko številko 0813 0902.

0: osvežitev.
1: Vedno in povsod.
0: Paše mi.
1: Rabim te.
0: Poletje na aktualu.
2: Ni krizna godina, ali mi treba promjena. Ureda nispravan, postal si dosadan. Kaži, kad smo poslali.

0: Danijela Martinovič na aktualu 15 minut pred 9. Dober večer. Preden zavrtim naslednjo pesem, dragi moji aktualovci, pošiljam ene lepe iskrene čestitke Mikiju Vlahoviču. No, v teh dneh je drugič postal dedek, no ravno danes pa je njegov sin ženo sporočil še eno veselo novičko, da pričakuje ta otročka, torej drugega otročka, tako da bo Miki konec leta, oziroma mogoče v naslednjem letu, je rekla torej njegova, aj to snaha pol, po mojem je snaha. V glavnem, da je ravno rok na meji, tako da morda se dojenček rodi v letu 2026, morda pa v letu 2027. Tako da, Miki, evo, kar naenkrat bo že tretjič dedek, hitro se to zgodi. V glavnem, iskren čestitka vsej družini in pa seveda veliko skupnih trenutkov vam želim, prespanih noči in precrkljanih. Tistih ta najmanjših sladkih trenutkov. Zdaj pa ena lepa, ki paše na tole temo, Miki Vlahovič in Rad te imam. Verjamem, da bo Miki z vsem srcem imel rad vse svoje tri vnučke, dva ima že tukaj, eden pa še na poti.
1: Leto sorle znak, da mi zvest je tvoj korak,

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
2: V novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Policija je danes okoli 11. ure posredovala na območju Moravč, kjer je v eni izmed hiš osumljenec strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko in se skril v hiši. Poškodovanko so prenesli na varno in s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana, njeno življenje je ogroženo. Osumljenca so po navedbah policije našli mrtvega v hiši. Ameriški predsednik Donald Trump je danes pozval službo za priseljevanje in carine naj nadaljuje z ustavljanjem vozil, ki ga je v torek zaradi dveh primerov smrtonosnega nasilja agentov ICE začasno prekinila. Do vključno 14. septembra je odprt razpis za direktorja Slovenskega filmskega centra. Kandidati morajo imeti vsaj 10 let delovnih izkušenj in poznati področje dela SFC. K prijavi morajo med drugim priložiti program dela in razvoja SFC za naslednjih 5 let, kolikor traja mandat direktorja. Po noči se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte, no proti jutru pa ponehale. Zjutraj termometri pokažejo od 15 do 22 stopinj, drugače pa jutri na četrtek. Sprva precej oblačno, nekaj več jasnine pričakujemo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti Slovenije zjasnilo, še vedno pa tu in tam pričakujemo kakšno ploho oziroma nevihto. Dnevne temperature podobne današnjim od 27 pa vse tja do 32 stopinj se greje. Lep pozdrav in dobro večer na slovenske ceste. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila sta zaprta vozni in odstavni pas na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Na gorenjski avtocesti je pred Podtaborom proti Ljubljani oviran promet zaradi veje na odstavnem pasu. Na štajerski avtocesti je pred Polskavo proti Mariboru oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Ponekod po Sloveniji nastajajo nevihte, tudi močnejša neurja. Prilagodite seveda hitrost in način vožnje razmeram na cesti. Voznike pa opozarjamo, da se ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih, kajti to je predvsem nevarno in prepovedano. Pazite nase in srečno, kamorkoli ste že namenjeni v družbi Aktuala. Če vas na poti karkoli preseneti, 0813 02.

0: Dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Jaz sem bila včeraj kar nekaj tečna, pa nisem vedela, kaj mi je. No, pa sem pa prej šla pogledat na koledar luninih men in mi je bilo trenutno se jasno. Včeraj je bil mlaj, pa retrogradni Merkur še vedno v zraku in grede čez en teden se zaključi. Traja do 23. julija. V tem času retrogradnega Merkurja, saj v tem trenutnem, ne bi se pogosto vračali v naše življenje osebe iz preteklosti. Seveda se poveča tudi verjetnost zamud pri potovanjih in zapletov s tehnologijo. Jaz trkam, upam, da se sliš na les, da bo tega čim manj za vse tiste, ki se odpravljamo na dopust, da nekje zatoji kakšen telefon, nekje v tujini, boh ne dej še kje v kakšnih azijskih ali pa indonezijskih državah. V glavnem, vse bo v redu, tako se je treba reči, tako je treba manifestirati in potem je res vse v redu. V glavnem, naslednji teden se zaključi retrogradni Merkur, tale mlaj je tudi mimo, tako da sam še fajn se bomo imeli in dobro glasbo bomo poslušali. Kaj drugej kot na aktualu, točno 5 minut.

0: Čez 21. Dobro večer, Nuša, sem še vedno v vaši družbi in tako bo še v tej uri, ki je pred nami.
1: Vom po morju, zagorela polt in aktualu v šesah, to je poletje.
2: Aktual.
3: Dobro večer, muzikanti. Ova noč je, da se pamti.

Mambo Kings in njihova balerina na aktualu 15 minut čez 21. Dober in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. Če še nimate plana, kam jutri na 16.7. Jaz sem kar brskala in izbrskala tri čudovite ideje za premik. V nadaljevanju slišimo namig za premik, kjer vse te tri ideje, dogodke delim z vami. Še prej pa slišimo tole.

0: Severna krila na aktualu, ostanite blizu.
1: Radio Aktual. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Narejen za moja ušesa.
5: Aktual.

0: Aktualov namig za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, če razmišljate, kako izkoristiti dan, imam za vas tri zanimive namige za premik. V Kamniku bo med 18. in 21. uro v sklopu Poletja pod krošno v klubu Kino Dom na sporedu predstava Nenapisana zgodba Roka Bohinca. Večer pa bo zaokrožil še glasbeni nastop Naje Lipičnik in Tonija Laha. V parku vojaške zgodovine v Pivki pa obiskovalce čaka nov stimulator letenja z legendarnim letalom MiG-21. Ob njem pa tudi razstava MiG-21 med konstrukcijo in mitom. Park je julija, odprt vsak dan med 9. in 18. uro, za stimulator pa je potrebna predhodna rezervacija. Več si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. Ob 18. uri zvečer bo živahno tudi v Centru sodobnih umetnosti v Celju, kjer pripravljajo brezplačno javno vodstvo po razstavi Kr iz lufta. Po razstavi bo obiskovalce popeljal kar njen avtor, umetnik Jure Cvitan. Naj bo današnji namig za premik tudi navdih za prijeten poletni izlet. Do naslednjič!

0: Najlepše stvari je včasih kar pozabimo, da so to tiste res ta najmehne, ta najbolj sladke, ta najbolj drobčkene. In jaz včasih kar malo pozabimo, ko se zaciklamo v ta naš svet, pa ko nam gre kaj narobe, pa ko mislimo, da je nam najhuje. Jaz takrat vzamem v roke moj dnevnik in napišem tri stvari, za katere sem v tistem dnevu hvaležna. In potem kar naenkrat te stvari začneš tako opažati na vsakodnevni ravni. Te stvari so pa take, čisto enostavne, čisto mehne. Naprimer to, da hvala, da sem imela naprimer vse do Ljubljane, zeleni val, zelenih luči. Zeleni val zelenih luči. V glavnem, val zelenih luči. Naprimer. V glavnem, ali pa da me je, ne vem, ena gospa na sprehodu prijazno pozdravila. Tako da, evo, to je ena taka stvar, na katero se moramo večkrat opovnt in se tako malo uščipnt, da smo res hvaležni za vse tisto majhno, kar nas obdaja. Ok, zdaj pa, gremo k vremenu. Za tega smo tudi lahko hvaležni, da imamo malo dežja, da bo zalilo vse naše rastlinice in pa seveda tudi nekaj sonca, ki ga bomo deležni v nadaljevanju tega vikenda. Najprej pa v tem trenutku pogled na temperature. Litija, Kran, Ormož 24 stopinj, Šmariške Toplice in Koper 26, v Trbovljah 23. Noč, ki je pred nami, bo oblačna in deževna. Zjutraj termometri pokažejo od 15 do 22 stopinj, drugače pa jutraj oblačno, deževno, nekaj več jasnine bo na Primorskem. Se bo tudi v notranjosti Slovenije delno zjasnilo, ampak še vedno lahko pričakujemo plohe in nevihte. Dnevne temperature od 27 do 32 stopinj. V petek bo sončno in vroče, no popodne in začer pa zopet lahko nastane kakšna nevihta.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Pa še skok na slovenske ceste, zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila sta zaprtja vozni in odstavni pas na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Ponekod po Sloveniji pa nastajajo nevihte, tudi močnejša neurja, seveda prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti. Pazite na se in na druge ter varno, kamorkoli ste hoteli večerni uri že namenjeni. Če vas na poti še karkoli zmoti, lahko je to policijska radarska kontrola, zastoj ovira 0813 02.

0: Rubrika Pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: No, vsake tok se je zgodil v glasbenem svetu čudež. No, in tole je en tak čudovit čudež. Zdaj verjamem, da če ga posluša kjera mlada puca, najstnica, kar vrešči, se jaz tudi v sebi. Kome čakam, da bom šla spet na kakšen njegov koncert. Jakov Jezinovič na aktualu 34 minut čez 21. Dobar večer, dejte radio.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Je tako, je čas je, da še zadnjič danes pogledamo v glasbeni ring, kaj ti jutri zjutraj izvemo, za koga ste klikali bolj močno, še bolj na poskok. Lahko pa povem, da v tem trenutku zmaguje po vaših klikih sodeč tale.

0: spalato in Clapa Lucita. I naša predraga konoba. Glavno, odločitev je še vedno v vaših rokah. Torej, Vinko Coce in Marina, 65% vaših glasov, medtem ko ste za konobo malenkost slabše klikali, 35% vaših glasov. Ampak se veste, noč ima svojo moč, vse se lahko še spremeni, vse je v vaših prstih in klikih. Tako da, skok na našo spletno stran, Facebook in Instagram.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Aktual. Z nami sončenje vsak dan.
0: Aktual.

0: E tako, le, čas je, da še zadnjič danes pogledamo skupaj v nebo. Noč, ki je pred nami, bo oblačna in deževna. Zjutraj temperometri pokaže od 15 do 22 stopinj. Drugače pa četrtek, ki je skoraj da že pred nami oblačen. Nekaj več jasnine pričakujemo na obali. Čez dan bo v notranjosti delno jasno. No, tu in tam pa še vedno pričakujemo ploho oziroma nevihte. Najvišje dnevne temperature čez dan od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in predhodno bolj vroče, no popoldne in večer pa lahko nastane tudi kakšna nevihta.
1: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
0: Pozdrav še na slovenske ceste, 10 minut še manjka do 10 zvečer. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila sta zaprta vozni in odstavni pas na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Ponekod po Sloveniji že nastajajo nevihte, tudi močnejša neurja, prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti. Danes po noči med 10. uro pa vse tja nekje do pol pete, pete ure zjutraj pa bo zaprta zaradi del Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala do vašega cilja.

0: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
1: Še sem bila v tem večeru vaša družba. Hvala, da ste bili tudi vi moja družba in mi krajšali čas. Želim vam lep preostanek večera in noči in se slišimo zopet jutri.

fešta na aktualu je ob 10 poskrbel Bruno Rački, dober večer, družba. V tej uri se vam pridruži Toni Carter z njegovo najbolj bizarno oddajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar. Mi pa bomo nadaljevali fešto še naprej ob dobri glasbi.

0: Bizar bazar.
1: Alo le, cum vole? Ker sem rekel, da se ne bova več drla.
2: No, vsaj jaz se ne bom drl, medtem ko Ervin tako je tako vredu dečko nikoli ni kričal na okoli, jaz sem bil bolj tisto derište, ampak treba se obnašati. Ne? Ja, ne obljubim, da bo to sicer dolgo trajalo, veva pa danes, da se ni obnašal nek nemški profesor, ki je na koncu staknil globo zaradi zasedbe drevesa. Ne? Moja mama ima strokovni izraz za takšne, reče se jim prfak. Pol šla bova na Japonsko, kjer so v avtomobilskem predalu nekega avtomobila našli dvometrskega pitona. Torej nek Japonček je imel konkretnega kačona v avtu. Šla bova nazaj v Nemčijo, kjer so fački našli zaklad srebrnikov na pokopališču v Nemčiji. Torej Britov je ponujal zaklad. Faček, ščiš, klinjo, to so se takšni ljubkovalni izrazi za mladičke. In še nazaj na Japonsko, kaj je zdaj to Nemčija, Japonska, dvakratna veza, kjer so nekemu japonskemu strojevodji, ker je za minuto zamudil svojim vlakom, čop po plači. Potem je sodišče reklo, čop plačo nazaj. Čeprav srota ne živi več in je tistih nekaj jenčkov dobil nazaj posthumno. Vse skupaj boste izvedeli, seveda, če ostanete točno tu, vesela bova vaše družbe, ker A, so najboljša in B, naj jo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Profesor, doktor, kjega imamo?
2: Wolfgang Ertl. Na Univerzi za uporabne znanosti Ravensburg, Weingarten, ne, doktor Ertl. V prejšnji torek ga je sodišče v Ravensburgu oglobilo s 4000 evrčkov kazni. Zakaj? Ker je Herr Ertl kršil zakonodajo o javnih zborovanjih. Kaj ti skupaj s podnebnimi aktivisti, maske gor ali pa dol, je v znak protesta zasedel drevo pred univerzo. Herr Ertl je skupaj s podnebnimi aktivisti zahteval, da ogrevanje v predalnicah univerze pametno uravnavajo in ga ne puščajo stalno prižganega. Ker je bilo torej Herr Ertl prevročil njegovo profesorsko rit, rekel, to je šade, in je šel pa štrajkal. Sodišče je ugotovilo, da je zasedbo drevesa kršil zakonodajo o javnih zborovanjih. Sodniki se niso strinjali s Herr Ertlom, da zasedba drevesa in izobešanje transparenta z univerzitetne stavbe pomenita, kot je on rekel, dejanje samoobrambe pred težavami, na katere je Herr Ertl skušal opozoriti. Svetovali so mu, Herr Ertlu, da bi izhod lahko ustrezno prijavil pri univerzitetnih organih in tako zakonito dosegel svoj cilj. Pa ni, eh? Aj, Wolfi, Wolfi. Sicer je bil Herr Ertlov aktivizem uspešen, kajti Ministrstvo za znanost Zvezne države Baden-Württemberg je sporočilo, da bo preučilo možnost za optimizacijo energetske učinkovitosti univerze in da bo to ena od 9 univerz, ki bo dobila upravitelja za podnebne spremembe, tako sporoča ministrstvo. Bravo, Herr Ertl, ker si zrihtal 9 novih šihtov. To pa ni tako zelo slabo. Kar se pa tiče tvojega protestiranja pa objemanja drevesa in tako naprej, veš, Herr Ertl, obstaja en zelo lep slovenski pregovor. Zbog ideala umire budala. Zelo lep, pa zelo slovenski.

Bizar bazar. Dosti Japoncev ima konkretne pitone. Boste rekli, ni tako, nismo slišali drugače. Ja, ampak jih ima, ne? In na Japonskem so par dni nazaj po večdnevnem iskanju našli pogrešenega dvometrskega dolgega kraljevega pitona. Kačo, ljudje, kačo. Žval se je več dni skrivala v lastnikovem avtomobilu za predalom v armaturni plošči. Lastnik je kačo prevzel od prijatelja, ki je za njo skrbel nekaj dni, ko je kačo poskušal vzeti iz avtomobila. Kačan kjer? Pa zdaj dvometrskega pitona mal teže nekam založiš, ampak kače nikjer. Dedec je šel ven, zaklenil avto in si je mislil, zdaj ne vem, kaj ne naredi. In 10-članska policijska ekipa je po mestu iskala žival. Se je na koncu izkazalo, da kača sploh ni zapustila avtomobila. Zakaj bi se kačila na okolje, če je v avteku bilo tak ljuškano? No, sicer pitoni niso strupeni, svoj plen ubijajo tako, da ga uvijajo. Polomijo kosti, pol pa veš, da se pa mal zdinsta. Običajno se hranijo s toplokrvnimi žvalmi, kot so ptice, majhni sesavci. Znali so pa tudi zadaviti, kdaj kakšnega primata, recimo človečka. Japonski zbiratelji, vemo, da so Japonci zelo posebni ljudje, pa vprašujejo po vseh vrstah eksotičnih živali. Tako da omenjen lastnik je pitone hranil v terariju v svojem domu brez kakršnega koli dovoljenja. Zakaj? Ker ga ne potrebuje. Se pravi, če si Japonček zaželi, da bi imel dvometrskega kačona, to lahko naredi. Lepo.

0: Bizar bazar.
1: Fati, fati, papi, papi, glej, kaj smo našli. Kaj ste našli, dragi moji otročiči? Srebrnike. Kje? Ja, na Britofu. Torej, na pokopališču nemškega mesta v bližini Düsseldorfa. Weimarhand. Otročki so tam odkrili pravi pravcati zaklad srebrnikov. Petletni fantek in njegova 11-letna sestrca v spremstvu Atija pri nekem grobu. Joj, Ati, glej, kaj se nekaj bliska. Ja, poglej, kaj je. Pobere svetleč kovinski predmet. In kaj? Napol zakopana pločevinka za kofe, notri pa se je skrivalo 300 srebrnikov za 10 evrov. Tri orčke. Pošteni najditelji, se pravi mali fantek, pa 11-letna punčka, pa atek, so nesli tale zaklad na policijo, upajo, da jim bo lastnik srebrnikov enega pustil kot nagrado za njihovo odkritje. Se pravi, mej tistih ostalih 299, enega daj otrokom za 10 evrov, pa naj troši, a ne da. Torej, ko pridete domov, naj se gre otroci igrat, lahko tudi na Britof z lopatko.

0: Bizar bazar.
1: Tina Rohito, kje smo bil? Ja, vlak sem vozil. Ja, kak, če je ura takšna, da bi moral že biti tu? Alo, minuto sem zamujal. Nas ne zanima, bo šlo dol. Apcuk priplači. Japonski strojevodja ni Naruhito, ne vem, ampak Naruhito je tako luško na japonsko ime. Delodajalec pa mu je zaradi enominutne zamude vlaka znižal plačo. A, ampak dedec se je razkuril, čist po japonsko. In tožil. Po odločitvi sodišča bo dobil nazaj svoj denar za tisto minuto v višini 56 jenov. Koliko je to? 41 centov. Nič celih 41 evra. No? Ampak bogi revež, strojevodja, zmage na sodišču ni dočakal, kar je letos umrl. Prednje sodišče svoje naredilo. Okrožno sodišče v prefekturi Okayama je v torek japonskim železnicam naročilo, da morajo strojevodji izplačati 56 jenov, vključno z izgubljenimi nadurami. Strojevodja je bi moral, torej dve let nazaj, odpeljati prazen vlak v depo na postaji Okayama, ampak se je na peronu mal zmotil. Zaradi tega se je odhod vlaka zavlekel za eno minuto. So rekli, kaj takšnega je grozno. In za kazen so mu plačo zmanjšali za 43 jenov. Strojevodja pa je zadevo predložil sodišču. Na železnici so šli na sodišče, seveda. In se jajcali, da so mu plačo znižali s strogim načelom brez dela ni plačila. Kaj ti po njihovem mnenju strojevodja med vožnjo praznega vlaka uradno ni delal? Rekel, kakaj sem delal, če sem vozil ta vaš hudičev vlak? Pa so rekli, ja glej, vozil si ga na napačen način, minuto si ga vozil po svoje. Pa se krekajo levo, desno, gor, dol. Strojevodja pa trdi, glej, minuta zamude uradno delovni čas. Vlak je moral nekdo voziti, je res? Ja, je res. Ja, ampak nisi ga vozil. Pa tako dalje smo že slišali. In se krekajo skor leto po pol. Potem pa on umre. Razen tega je rekel in to so dokazali, napaka ni povzročila nobenih moten v voznem redu. Strojevodja je na sodišču zahteval povrnitev 43 jenov zniženega plačila, 13 jenov za nadurno delo, torej vse skup smo pri 41 centov, in 2,2 milijona jenov, ojo, to so že pa boljše številke, pa vse ne toliko. Skromen človek, 15.860 evrov odškodnine za psihično trpljenje, ki mu ga je povzročila odločitev delodajalca. Stari, pa lahko bi se znašel, to je verjetno več kot 15 jurčkov, ne? Se veš, lulav si v posteljo, pa tako dalje, kaj ne vprašaš nas. No, bizarn pravni spor pa je tudi osvetljiv pregovorno točnost japonskih železnic. Se je že dogajalo tudi, da je kakšna srota boga pripela vlak s kakšno par minutno zamudo, tega ni mogel prenesti in se je sam sebe hinrihtal, spravo na drug svet. Kaj ti zamuja, pa to je grozno. Tako je na japonskem. V Sloveniji je v zadnjem času, moram priznati, vlaki vozijo točno, ampak malo prej, jugoslovanske železnice, dođe kada dođe, pa tudi če ne dođe, če bi takrat tako bilo kot je na japonskem, bi marsikater moral vzeti kredit, da bi sploh na šihtlah hodil. No, mi dva nismo nobenemu neč dolžna, pa tudi če svako ne priznava. Je pa tako, da nekaj jenkov, preračunano v evriče, oziroma v centiče, še imava, da greva tam tisti naš smradomat prepričati, da bi splunil veneno kavo. No, vse tako i pravijo. Praviva pa tudi, da do naslednjič, ko se vrneva, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.
2: Bezen v glasbi.
3: Vedno in vse povsod.
2: Skupaj smo aktualni.

0: Aktual.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
0: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je za paket svežih novic. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenujejo direktorico Liste raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Težko pričakovana kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je od danes dalje uradno odprta. Večinoma poteka ločeno od motornega prometa in velja za eno najlepših v državi, zato na njej pričakujejo veliko kolesarjev. Trenutno je še nekaj varnostnih vprašanj, na blejski strani je zaprt del ceste, na bohinjski pa manjka del zaščitnih mrež. Na severu Japonske je v ponedeljek družina v kuhinji svoje hiše našla medveda, ki je odprl hladilnik in po tleh raztresal hrano. Od 5. julija so v tem delu Japonske medvedi udrli še v 4 druga gospodinstva, saj se jih v zadnjih mesecih vse več zateka v mesta. Preverimo še, kakšna vremenska napoved se obeta. Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Jutri čez dan bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine pričakujemo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 27 do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Gajba, ja, i gajba puna piva, džomla, KS na aktualu, dobro večer, družba, 11. odbila ura, Teja Arlič se, družim z vami od tega trenutka naprej pa vse do jutra in v tej uri bomo med dobro glasbo pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ostanite z nami.

Družba, ja, če ste že kdaj obiskali Istanbul, ste verjetno opazili nekaj posebnega. Mačke so dobesedno povsod. Jaz ga še nisem obiskala, moram priznati, ampak prebrala sem članek. Ne? Skratka, mačke so v Istanbulu pred kavarnami, trgovinami, ob mošejah in celo na postajah. In zanimivo je, da jih domačini pogosto ne dojamajo kot klasične potepuške mačke, ampak skoraj kot skupne prebivalke mesta. Po ulicah jim nastavljajo posodice z vodo in hrano, ponekod imajo celo majhne hišice in zavetja. Mačke so sicer del Istanbula že stoletja, med drugim pa so bile zelo koristne tudi pri nadzoru miši in podgan. Tako da, če ste kdaj, oziroma če boste kdaj v Istanbulu, znamenitosti boste iskali na zemljevidu, mačk pa zagotovo ne bo treba.

sve vrime, to mi trebrali čin klapa intrade na aktualu. Dober večer. Kaj se še kaj novega dogaja po svet? Nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić trenutno uživa na dopustu v Grčiji. Z njegovo izbranko raziskujeta Atene, ogledala pa sta si tudi znamenito Akropolo in Partenon. Dragić je v fotografijah zapisal, da nekateri kraji zgodovine ne le pripovedujejo, ampak ti dovolijo, da se skozi njo tudi sprehodiš. In očitno ni ostalo samo pri znamenitostih, obiskala sta tudi restauracijo z Michelinovo zvezdico, skratka zgodovina, dobra hrana in grško poletje, a bi sploh lahko bilo še boljše.

Prava zelena Severina na aktualu, dobro večer. Kaj se kaj novega dogaja po svetu, tele uri raziskujemo in dobra novica prihaja z Norveške. Prestolonaslednica Mette Marit je bila 4 tedne po uspešni presaditvi pljuč odpuščena iz bolnišnice. 52-letna princesa se že več let spopada z redko obliko pljučne fibroze. Zdaj pa jo čaka približno 6 mesecev intenzivne rehabilitacije. Ob obhodu iz bolnišnice se je posebej zahvalila tudi darovalcem organov in dejala, da se je z darovanjem vrnila in dobila dar življenja. Med okrevanjem javnih kraljevih obveznosti ne bo opravljala. Želimo ji tudi iz aktuala srečno in čimprejšnje okrevanje.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je za paket svežih novic. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenujejo direktorico Liste raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Težko pričakovana kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je od danes dalje uradno odprta. Večinoma poteka ločeno od motornega prometa in velja za eno najlepših v državi, zato na njej pričakujejo veliko kolesarjev. Trenutno je še nekaj varnostnih vprašanj, na blejski strani je zaprt del ceste, na bohinjski pa manjka del zaščitnih mrež. Na severu Japonske je v ponedeljek družina v kuhinji svoje hiše našla medveda, ki je odprl hladilnik in po tleh raztresal hrano. Od 5. julija so v tem delu Japonske medvedi udrli še v 4 druga gospodinstva, saj se jih v zadnjih mesecih vse več zateka v mesta. Preverimo še, kakšna vremenska napoved se obeta. Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Jutri čez dan bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine pričakujemo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 27 do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.
1: Pa bodo ponehale. Jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Jutri čez dan bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine pričakujemo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 27 do 32 stopinj.
0: Novice

Družba, ja, če spadate med tiste, ki likanje predstavljate do zadnjega trenutka, ima mogoče za vas dobro novico. Količino likanja lahko zmanjšamo že pri pranju. Ena najpogostejših napak je namreč preveč napolnjen pralni stroj. Ko je boben nabito poln, se oblačila ne morejo prosto premikati in se zato bolj zmečkajo. Torej, mogoče naslednjič v stroj ne tlačite še tiste zadnje majice na silo. Očitno manj prila v bobno pomeni tudi manj časa za likalno desko. Go!

Kako sem te ludovoljo, Vladimir Košič Zec na aktualom, dober večer. Ja, še en trik imam za vse, ki ne marate likanja. Visoki vrtljaji pri ožemanju res pomenijo, da iz pralnega stroja vzamemo nekoliko bolj suha oblačila, ampak imajo pa tudi slabo stran. Tkanine se lahko precej bolj zmečkajo. Predvsem pri občutljivejših oblačilih je zato bolje izbrati nekoliko nižje število vrtljajev. Sušenje bo mogoče trajalo malo dlje, boste pa morda pozneje prihranili nekaj več časa pri likanju.

0: Peter Grašo, moje zlato, dober večer. Ko prali stroj za piska, koliko časa, dragi aktualci, vaše perilo še ostane v bobnu? Če je odgovor, dokler se nanj ponovno ne spomnimo, potem mogoče delate eno najpogostejših napak. Mokra oblačila, ki dlje časa ostanejo stisnjena skupaj, se namreč bolj zmečkajo. Perilo je zato najbolje vzeti ven takoj po pranju in vsak kos pred obešanjem nekajkrat dobro stresti. Preprost trik, ampak očitno lahko pomeni tudi precej manj gub.
1: Okay,

In še zadnji nasvet za manj likanja. Majice, srajce in bluze takoj po pranju obesite kar na obešalnike. Med sušenjem jih njihova lasna teža nekoliko poravna. Pomaga tudi, da z rokami pogladite ovratnike, rokave in robove, še preden se tkanina posuši. In ko je perilo suho, pa ga čim prej pospravite, ker ga čez tri dni pustite v košari na kupu, če ga, no, potem smo spet na začetku in likalnik vendarle zmaga.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z... Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke,

0: sestal z župani. Rok končanja odseka Velenje-Slovenj-Gradec ostaja oktober 2029, se pa zapleta pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za odsek Šentrupert-Velenje. Kot je dejal minister, je v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja na prvem kraku tretje razvojne osi ponovno vstopilo tudi upravno sodišče. Želi si, da bi postopki sprejemanja odločitev potekali hitreje, ko gre za strateške interese države. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl oduzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrst Evropske ljudske stranke. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev o morebitnem oduzemu imunitete evroposlancu Nove Slovenije bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanovič in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran. Timotej Kozelj z Agencije za okolje za danes prva napoveduje precej oblačno vreme s temperaturami od 15 do 20 stopinj.
1: Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
2: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro večer, družba, ena je odbila ura, mi se še vedno družimo skupaj pri vas doma, v vaših nočnih izmenah, v vaših avtomobilih. Ta je Arleč sam z vami in skrbim za dobro glasbo. Doris Dragovič.

Svetovno prvenstvo 2026 se še ni končalo, v Španiji pa se že prepirajo zaradi prvenstva leta 2030. Takrat bodo glavni gostitelji Španija, Portugalska in Maroko. Zdaj pa je vse bolj vroče vprašanje, kje bo odigran veliki finale. Španci seveda pričakujejo Madrid oziroma stadion Santiago Bernabeu, Maroko pa ima povsem drugačen načrt. Finale želi pripeljati v Casablanco.

Zakaj je Maroko tako resen tekmec Španiji za finale svetovnega prvenstva 2030? Je v Kazablanki namreč nastaja nov stadion Hassan II, ki naj bi sprejel okoli 115 tisoč gledalcev. S tem bi postal eden največjih nogometnih stadionov na svetu in jasno je, da si Maročani želijo največjo tekmo prvenstva odigrati prav tam. Španci pa nad to idejo niso niti najmanj navdušeni.

0: prvi v srčnosti,
1: v radosti,
0: v ljubezni.
1: Skupaj smo
0: aktual.
1: Če nadaljujemo, spor glede finala svetovnega prvenstva 2030 je v Španiji postal že tako vroč, da se pojavljajo celo pozivi k umiku države iz organizacije prvenstva, če bi FIFA finale dodelila Maroku. Španska stran ustraja, da bi moral biti finale pri njih, med glavnimi kandidati pa se seveda omenja predvsem Santiago Bernabeu, a Maroko na drugi strani pa močno pritiska za Casablanco. Očitno se bo pomembna tekma začela že dolgo pred prvim sodnikovim žvižgom.

In pa da zaključimo, kje bo torej finale svetovnega prvenstva leta 2030, za zdaj do končnega odgovora še ni. Španija računa na svojo nogometno tradicijo, Maroko pa na povsem nov stadion v Kazablanki za okoli 115 tisoč ljudi, ampak odločitev bo na koncu sprejela FIFA. Je pa jasno nekaj, boj za organizacijo največje tekme svetovnega prvenstva je že zdaj postal skoraj da tako napet kot kakšen finale.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi strankom, zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določil prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Kot je pojasnil minister Franci Matos, bo predlog šel v smeri, da bo tožilstvu po podani kazenski ovadbi zoper storilca strani policije določen rok, v katerem mora odločiti o ovadbi oziroma vložiti obtožni akt. Sodišče pa bo moralo v določenem času razpisati obravnavo na sodišču. Matos razmišlja o roku med 6 in 8 mesecev. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl oduzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrste Evropske ljudske stranke. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev o morebitnem oduzemu imunitete evroposlancu Nove Slovenije bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na deveti tekmi Lige narodov in prvi na tretjem turnirju